Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan lastenohjelman Rokettia minun Noora Holmin seurassa. Tässä ohjelmassa kuullaankin monta erilaista tarinaa. Tukholmalaisen Karate LAO-kerhon lapset Liv, Adrian ja Ossian kertovat seikkailujutun, josta löytyy niin robotteja, laavaa, portaaleja kuin kuuleja supervoimiakin. Kummitukset Iitu ja Matti taas kertovat omassa podcastissaan tarinan hirviöistä. Kirjastonhoitaja Aaro vinkkaa meille kahdesta tosi erilaisesta luettavasta kertomuksesta. Myös ruotsinsuomalaiset koululaiset ovat piirtäneet ja kirjoittaneet monenlaisia juttuja, joita tässä ohjelmassa kuullaan Eskilstynasta ja Chiistasta. Musaa on tietty myös luvassa. Ensimmäisen kappaleen nimi on Mustankissan tango, ja se liittyy siihen eläimeen, josta tämän roketin aivan eka kohta kuultava Satu kertoo.

0: tangolaulaja PMMP-bändi. Ja nyt kuullaan Natalie Minneviikin kirjoittama ja kertoma satu Kalle kissasta, joka etsii itselleen ihan omaa kotia. Mukana on paljon hurinaa, siis sellaista ääntä, joka kuuluu kissasta, kun se tyytyväisenä kehrää, ruotsiksi spinner.
1: Kissi Mirri söpöläinen, pehmeä ja leikkiväinen, lanka kerän kanssa kellii, kissa emo sitä hellii. Nyt on sillä kova hoppu, kerästä kun tuli loppu, sotkeen tuu se lankaan pitkään. Nyt ei pidä kynnet mitkään. Lankaa tänne, lankaa sinne. Hukkui kerä, mutta minne? Tuumaileepi kisukulta. Nytpä loppui neuvot multa. Emokissa apuun rientää. Mitähän nyt tämä tietää? Ihmislapsi kerän laittaa. Pientä hellii, ei se haittaa. Leikki kalu uusi aivan. Ihmislapsi näki vaivan. Kehräävänä löytyy täältä. Tuutu kisu kerän päältä.

0: näin minun elämäni alkoi. Olin söpö ja pieni kissan pentu. Nyt olen jo aikuinen, enkä enää yhtä söpö. Olen aika äkäinen. Juu, minua suututtaa. Jos toinen kisu tulee liian lähelle minua, josta en tykkää, niin nostan karvat pystyyn ja sanon näin. Juu, minusta on siis tullut tuffityyppi. Nimeni on Kisu Kalle. Minulla on punainen paksu turkki, joka on aika takkuinen. Ja minulla on pitkät terävät kynnet. Vaaleanpunainen nenu. Ja isot tassut. Olen ulkokissa. Minulla oli kerran perhe, kuten kuulit alussa. Tulin heille pienenä pentuna. Me vietettiin pitkä, ihana kesä yhdessä. Mutta kun syksy tuli, he lähtivät pois ja jättivät minut siihen rappusille istumaan. Luulin ensin, että he tulevat takaisin. Mutta he eivät koskaan tullut takaisin. Joten vietin pitkän sateisen syksyn ja kylmän talven yksinään ulkona, metsässä. Mä löysin vanhan liiterin, mihin menin oikein kovalla säällä piiloon. On aika rankkaa elää näin, koska mulla on useasti nälkä ja janottaa. Ja sattuu vähän sinne sun tänne, kun ei ole kunnon paikkaa, missä saan lämpöisessä ja turvassa nukkua. Mutta no, kyllä täkin toimii. Onneksi olen niin tuffi, jotta voin puolustautua, jos tulee muita eläimiä vastaan metsän poluilla. Mulla on vielä unelma, että saisin päästä jonkun luokse asumaan. Joku paikka, missä asuu ihminen, joka minua hellii ja joka pitää minusta hyvää huolta, joka silittäisi minua ja antaisi minulle hyvää ruokaa. On aika rankkaa, kun tarvin hankkia safkat aina itse. Juu, surua siis riittää.
1: Miksi mollikissa ei laula iloisia lauluja, mistä sillä surua riittää?

Mä menin liiteriin spaanaamaan ja tässä minä nyt olen. Tältä ylhäältä näin hyvin, mitä talon pihassa oikein tapahtuu. Olen saanut tietää, että talossa asuu kaksi ihmistä, yksi nuori ja yksi vanhempi. Se on hento pieni tyttö ja vanhempi mummo. Varmasti tytön mummi siis. Ajattelin varovasti lähestyä heihin ja otatella, että mitä he minusta oikein tykkää. Tuolla ulkona sataa. No, sama se. Nyshoja. Ei se ota, jos ei se anna. Suunnitelmani on siis mennä ulko-oven eteen, istumaan, naukumaan niin kovalla äänellä kuin vaan pystyn.

0: No hei! Oi Raukka, sinua pieni kisu kultaa. Et yhäryti regnet alldeles ensam.
1: Hei mummi! Meillä on tullut kisu käymään. Tule ihmeessä kisukulta sisälle. Eihän tällä sateessa viitti kukaan olla.
2: Tyttö silittää minua varovasti korvan takaa. Täällä sisällä on lämmintä. Lihapata tuoksuu vieläkin. Ai, että kun on ihanaa, kun en tarvitse palella.
0: Katso, kisu, tässä saat tuoretta kylmää vettä ja kalapalasin ja vähäsen lihapataa. Smokli multit!
3: Oho, taisitpas olla nälkäinen. Voi sua ressukkaa. Mummi, uskon, että tällä kisulla ei ole kotia. Voidaanko kiltti pitää sen?
0: Ilman muuta voidaan, tyttökulta. Kisukulta jää nyt meille asumaan.
2: Kiva tutustua sinuun. Nyt mulla on täällä pienessä mökissä tytön ja mummon kaa kunnon kissan päivät. Mä löysin itselleni uuden kodin. Heidua!

Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia, jossa päästään nyt tutustumaan ruotsinsuomalaisten koululaisten kaikenlaisiin omiin juttuihin, joita he ovat lähettäneet tänne radioon. Kaikki sarjakuvat ja piirustukset julkaistaan Roketin nettisivulla, siis osoitteessa sverigesradio.se/roketti. Sinne kannattaa siis suunnata niitä katsomaan. Ja nyt luen teille juttuja Eskilstynan ruotsinsuomalaisen koulun oppilailta. Sami on piirtänyt sarjakuvan, jonka nimi on Samin Suomi-reissu. Ensimmäisessä ruudussa lukee, että me pakataan Suomen matkaan ja tässä on matkalaukkuja. Tokassa ruudussa me lähdetään laivalle heti aamulla ja autolla mennään. Kolmannessa ruudussa on Suomen laiva. Neljännessä Suomessa menen kalalle ja saan ahvenen. Ja siinä näkyy, kun kala tarttuu onkeen. Sitä seuraavassa me paistetaan se ja sitten syödään perunan kanssa. Am, am, am, kaikki herkuttelee siellä. Valmis. Viimeinen ja kuudes ruutu. Ja sitten minä menen kalalle taas. Seuraava sarjakuva on nimeltään Minä on suomalainen. Ja tässä kerrotaan, että mummi ja vaari on suomalaisia ja he muuttivat Ruotsiin. He saivat kaksi lasta. Minun äidin veli Jani, minun äiti Sanna. Ja tässä on kuvat tämmöisistä iloisista henkilöistä. Sitten on seuraavat henkilöt ja niiden päällä lukee, että äiti ja isi ja välissä on sydän. Ja tässä lukee, että 100% suomalainen äiti ja 100% ruotsalainen isä. Minun äiti rakastui minun isään. He saivat sitten yhden lapsen, minut. Siinä on tämä sarjakuvan piirtäjä ihan pikkusena tyyppinä tuommoisen kääryllen sisällä. Ja hän on 50% suomalainen ja 50% ruotsalainen. Ja mä aloitin suomalaisessa koulussa, lukee seuraavassa kuvassa, ja siinä näkee vielä, kun hän kasvaa ihan tuommoisesta pikkusesta esikoululuokkalaisesta, niin vähän isommaksi oppilaaksi. Ja seuraava tarina kuuluu näin. Olipa kerran kaksi karhua, jotka pelaa Brawl Starsia sängyssä. Ja sitten ne söivät ruokaa ja samaan aikaan katsoivat TV. Sitten me mentiin kauppaan ostamaan ruokaa, joka oli hyvää. Sitten tässä on kauheasti hampurilaisen ja tämmöisiin ranskalaisten symboleita. Sitten tuli tylsää, niin pelasimme Clash Royale ja sitten mentiin nukkumaan. Loppu ja vielä peukku pystyssä tässä lopussa. Ja ehkäpä just tähän tarinaan liittyen meillä on myös tämmöinen piirustus, jossa myös pötköttelee kaksi tyyppiä sängyssä. Ja siinä lukee, että Brawl Stars on kivaa. Eli siinäkin pelataan sitä. Ja sitten joku muu huutelee tuolla keskellä huonetta, että nyt on ruokaa. Ja Mertsi on piirtänyt sarjakuvan autolla ajamisesta. Tässä ekassa ruudussa hän seisoo auton vieressä ja siinä lukee, että minä menen ajamaan autoa. Rum rum, se hyristelee siellä. Sitten seuraavassa kuvassa autoa tankataan ja sitten siinä lukee, että auto tarvii pesua. Seuraavassa ollaan ajamassa kotiin. Nyt mä oon kotona, on viimeisessä ruudussa. Ja koti näyttää olevan tämmöinen punainen talo. Ja Lotalta ja Ronjalta on tullut tämmöinen viesti kahdella kielellä. Ruotsiksi tässä lukee, että vie bestisar. Ja suomeksi lukee, että me ollaan kavereita. Kevin on myös piirtänyt sarjakuvan. Ekassa ruudussa aurinko paistaa ja siinä lukee, että nyt on kesä. Seuraavassa ruudussa on kaksi hahmoa laivan kannella ja siinä lukee, että minä ja minun mummu matkustetaan Suomeen laivalla. Sitten tuolla näkyy tuommoinen punainen talo ja musta auto lähestyy sitä ja siinä lukee, me ajetaan autolla mummun siskolle, me asutaan siellä yksi viikko. Sen jälkeen menimme trampoliinipuistoon ja sitten tässä on kuva sieltä tramppapuistosta ja siinä lukee, että meillä oli kivaa. Ja viimeisessä kuvassa me ajetaan takas laivalla kotiin ja taas laivan kuva siinä. Emmi ja Sigrid on piirtäneet meille tämmöisen sarjakuvan, missä on kaikenlaisia erilaisia Suomi-juttuja. Yhdessä kuvassa huudetaan, että hyvä Suomi, ja televisiossa näkyy jääkiekkoottelu, ja siellä Suomi taitaa johtaa 5-1. Joku tuossa telkkari edessä kyllä ei ole yhtä kiinnostunut, koska se maata pötköttää ja kuorsailee siinä. Sitten on toinen kuva, jossa lukee, että nyt laiva menee Suomeen, ja siinä on iso suomenlaina, jossa on sekä Suomen että Ruotsin liput, ja aurinko kattelee taivaalta iloisella naamalla, ja siellä seisoo ihmisiä kannella.
Sitten tässä on limupullo, missä on jotain vihreää limsaa. Ja sitten on tämmöisiä suomalaisia namupatukoita. Ja yhdessä kuvassa nähdään tämä leijonien ottelu vähän lähempää. Siellä maalivahti seisoo ja sitten fanit huutaa, että go, go! Ja sitten tässä on yksi sellainen kuva, missä lukee musiikkia ja siinä on Suomen lippu. Ja siinä seisoo tämmöinen tyyppi, minkä naama ei näy, koska sillä on niin pitkät hiukset. Ja se laulaa, että takatukka. Ja mä ajattelin, että nyt voitaisiin kuunnella se takatukka-biisi, joka oli mukana yhdessä Emmin ja Sigridin sarjakuvan ruudussa. Se on siis Antti Paalanen nimisen muusikon laulu, joka oli mukana Suomen UMK Uuden musiikin kilpailukisassa. Siis siinä kilpailussa, jossa äänestettiin, mikä kappale Suomelta olisi mukana Euroviisukilpailuissa. Meillä Ruotsissahan Euroviisuihin pääsee aina Mellon, siis Melodifestivaalin voittaja. Takatukka ei voittanut sitä Suomen kisaa, mutta siitä tuli silti tosi suosittu kappale ja onhan se kyllä aika mainio.

Siinä kuultiin Antti Paalasen kappale Takatukka. Emmi ja Sigrid oli piirtänyt takatukkakuvan omaan sarjakuvaansa ja nyt jatketaan sarjakuvien ja muiden eskilstyynalaisten koululaisten omien juttujen katselemista. Ja Liisa on piirtänyt tällaisen sarjakuvan kuin Sverigefinsk tjej liv ja ihan tässä ekassa ruudussa lauletaan, että permanentti. Ja tyyppi kuuntelee siinä kuulokkeilla jotain ja joku toinen tyyppi ihmettelee, että mitä kummaa se kuuntelee ja lauleskelee. Toisessa ruudussa Liisa sanoo, että puhutaan suomea ja kaveri sanoo, että okei, kiitos, en pysty puhua ruotsia. Sitten tässä ollaan koulussa ja tässä on kaksi oppilasta, joiden välissä on tämmöinen aakkoskirja. Ja sitten seuraavassa kuvassa nähdään, kun Liisa on ulkona. Ja taitaa olla aika myöhä ilta, kun kuuki paistaa jo taivaalla ja siellä Liisa ja kaveri leikkii, mutta sitten joku huutaa. Se on sen tytön äiti, että nyt tule tänne. Ja tyttö ei taida tulla, kun se äiti sanoo, että ok, et tule. Me mennään kotia ilman sinua. Sitten täällä on myös joku toinen kaveri. Tän yläpuolella lukee, että komppis. Ja siltä Liisa kysyy, että puhutko suomea? Mennäänkö ulos? Ja tämä komppis sanoo, että jagan finska, hei. Ja sitten se sanoo, että slyytta, det bara ett ord. Ja viimeisessä kuvassa on lunta ja taitaa olla lumikelkkakin tuolla ja jotkut kiipeilee isojen lumikinosten päällä siinä isä ja Liisa ja joku tyyppi huutelee, että wuhuu, lunta. Hienoa, sanoo isä. Keijan on piirtänyt oikein ison Suomen lipun, tämmöisen sinivalkoristisen lipun. Ja myös Ebba on piirtänyt meille Suomen lipun ja lipun vieressä vielä vaaleanpunainen sydän. Jessen piirustuksessa on monta Suomen lippua ja tässä on kuulkaansa myöskin tämmöisiä vähän erikoisempia juttuja. Nimittäin yksi Suomen lippu on tuommoisen vuoren huipulla, eli vuorikiipeilijä on sen sinne ilmeisesti vienyt. Sitten näkyy Suomen lippuja tämmöisen niin kuin avaruusraketin laukaisuhetkellä, eli siinä raketissa on vaikka kuinka paljon Suomen lippuja kiinni ja se on varmaan valmiina lähdössä ylös avaruuteen. Näin mä ajattelisin tästä kuvasta. Ja lisäksi Jesse on piirtänyt tähän tämmöisen keltaisen koulurakennuksen, missä on kaksi tornia. Mä ajattelisin, että se taitaa olla se Eskilstynan ruotsin suomalainen koulu. Ja täällä on kuulkaa myös toinen piirustus, jossa on samantapainen rakennus, missä on kaksi tuommoista tornia ja se talo on vähän tuommoinen, siinä on paljon ikkunoita ja se on vähän tuommoinen keltaruskeen värinen. Ja siinä lukeekin, että skolan. I skolan pratar nästan alla svenska, men några pratar finska. Och jag pratar svenska och lite finska. Ja sitten tässä kuvassa on myöskin lippuja. Siinä lukee, että jag bor i Sverige, men jag tycker finska flaggan är fin. Ja hän on piirtänyt Suomen lipun, joka on Ruotsin lipun edessä. Ja siinä lukee, että 50% svensk, 50% finsk. Ja niiden alla on ruotsin suomalaisten sinivalko-keltainen lippu. Ja siinä lukee, että Sverige-finska flaggan 100% min språk. Seuraava piirustus on tosi kesäinen, mutta siinäkin näkyy Suomen lippu. Ja siinä on kaksi tyyppiä jossain uimassa. Heillä on värikkäät uimarenkaat, joiden päällä he köllöttelee ja aurinko paistaa taivaalla. Ja tosiaan siellä on jonkinnäköinen, onkaan toi vene vai laituru vai mikä se mahtaa olla, jossa toi Suomen lippu liehuu. Ilona ja Cindy on kirjoittanut meille tämmöisen tarinan, jonka nimi on Kaksi tyttöä, mutta tämä tarina onkin ruotsiksi kirjoitettu ja mä luen sitä teille vähän. Två tjejer åkte till Finland och gick till ett café och fikade en stor kanelbulle, kakor och choklad. När de var där såg de en tv med lejonat som spelade mot 3 kronor. Lejonat vann. Alla blev glada när matchen var slut. Ja sitten tässä kertaa vielä, miten he matkusti laivalla takaisin Ruotsiin ja pakkasi laukkujaan ja siellä laivalla menivät myöskin diskoon ja osti drinkkejä. Ja Sindiltä ja Ilonalta sekä myös Emmiltä on tällainen sarjakuva, jossa tässäkin ollaan diskossa. Tämän nimi on 3 tyttöä, mutta ihan aluksi tässä on vain 2 tyttöä. He näyttävät olevan hyviä kavereita ja tekee kaikenlaista yhdessä. Sitten he ajelee laivalla jonnekin, jossa on disko ja siellä he tanssii tuommoisen upean diskokuulan alla. Mutta sitten näkyykin nurkassa vielä 3. tyttö ja häneltä tulee kyyneleitä silmistä. Hän taitaa olla tosi yksinäinen. Mutta eipä mitään. Seuraavassa kuvassa nämä 2 tyttöä on mennyt sen 3. tytön luokse
ja juttelee sen kanssa ja viimeisessä kuvassa he kaikki tanssii yhdessä diskopallon alla. Olipa ihana loppu tällä tarinalla. Kolmaskin tyttö sai kaverin. Alina on myös kirjoittanut tarinan, jossa mä ajattelen, että tämä kertoo laivamatkasta. Tässä lukee näin. Mä menen Suomeen ja mä teen kaverin, mutta mä tarvin ensin huoneen laivasta, eli varmaan hytin. Ja mä löysin kaverin ja silloin leikin minun kaverin kanssa koko päivän ja mä menin sen huoneeseen nukkumaan. Ja sitten me heräsimme ja me katsoimme Svamppu-piirrettyä suomeksi. Se oli kivaa. Sitten mun piti mennä shoppailemaan ja sitten me söimme ruokaa, niin kuin me aina tehdään. Ja sitten mentiin leikkimään. Elias on myös piirtänyt aika merellisen piirustuksen, mutta tässä ei ollakaan tavallisessa Suomen laivassa, vaan tämä kuva onkin isosta keltaisesta sukellusveneestä. Ja sen ympärillä on kaiken näköisiä pienempiä piirustuksia. Kannattaa mennä sinne Roketin kotisivulle katsomaan tätä Eliaksen sukellusvenepiirustusta, niin ne näkee, että mitä kaikkea siellä onkaan. Mutta siellä on esimerkiksi tämmöinen, missä lukee, että suomalainen sauna. Kiitos kaikille tosi hienoista piirustuksista, tarinoista ja muista jutuista. Käykää siis katsomassa niitä kuvia Roketin nettisivulla. Ja minulle tuli tuosta Eliaksen piirustuksesta mieleen Beatles-yhtyön kappale Yellow Submarine, joka suomeksi tarkoittaa keltaista sukellusvenettä, joten kuunnellaan nyt se biisi.

0: Roketissa on nyt vuorossa Karate LAO-sarjan 4. jakso, jossa lapset Liv, Adrian ja Ossian kertovat oman seikkailutarinan. Lähdetään siis heidän kanssaan Karate Dojolle, jossa onkin tällä kertaa robotteja, laavaa ja salaperäisiä portaaleja.
1: Mä oon Karate Liv.
2: Mä oon Karate Adrian.
3: Mä oon Karate Ossian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
6: Ja minä olen Milja. Tervetuloa mukaan. Ja nyt Karate LAO aikoo kertoa ihan oman hullun hauskan tarinansa roboteista, taistelusta, uskomattomista laitteista, laavasta, jäästä, sähköstä, romusta ja vaikka mistä muusta. Eli ota hyvä asento. Napsauta mielikuvitus päälle ja kuuntele tarkasti. Satu alkaa nyt.
0: Roketti!
3: Olipa kerran Karate LAO. Ne oli kotona, pelas yhdessä. Ja sitten ne huomasi, että niillä on karate-treenit.
1: Ne meni sinne, mutta yhtäkkiä ne näki, että ovi oli ihan kiinni. Hyvä oli, että Super Adrian oli
2: nyt...
1: Karate Adrianilla oli hänen tulinyrkkeys, niin kun hän nyrkäsi oven kiinni, löi oven pois ja silloin siellä oli tosi paljon tapahtunut.
3: Kun Karate LAO meni sisään, niin siellä ovi paiskautui kiinni ja sitten siellä kaikki valot menivät taas päälle ja sitten siellä oli paljon robotteja ja yksi porakone, joka oli automaattinen ja ajatteli tappaa kaikki karate-treenilaiset.
4: Ja sitten he söivät hälytykset karattekelloihinsa ja lähtivät heti päämajaan. Eli Adrianin ilma-alukseen.
2: Eikö tänne?
4: Tänne.
2: Mikään ei löytänyt.
7: Tää on karatepentryssä ollaan. Tää on teidän lair.
4: Siellä ne katsoi mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ne päätti mennä Oceanin vesialukseen ja mennä alta katsomaan.
1: Paitsi silloin yhtäkkiä yksi ja yksi hävisi. Silloin robotit muuttui tosi säikyydin. Paitsi sitten ne tuli takaisin ja ne ihmetteli mitä tapahtui. Niin kun ne yritti tappaa, mutta robotit silloin oli ihan, ne oli laavasta tehty. Ne ei huomannut, että niiden sydän oli laavaa, jotka oli oikeasti plasmaa. Niin kun minä yritin saada, että ne muuttuisi jäähän, mutta se ei toiminut.
3: Ja Karate Adrian yritti käyttää tuli nyrkkejä, koska hän yritti sulattaa sen plasman tai sen metallin niin, että niitä ei ole, mutta se metalli oli tehty jostain, joka ei voi sulaa.
7: Apua, mitä sitten Karate LAO tekee?
4: He lähtivät takaisin päämajaansa ja ottivat omat kulkuneuvonsa. Ossian otti sillituolin. Se oli hänen oma keksintö, joka leijuu ja siellä hän voi vaan sillata ja katsoa tietoa ja muista asioista samalla kun ne liikkuu sinne päin. Shillin tuoli. Ensimmäinen osa. Rakenna tuoli. Tee siihen valkoista lattialle ja sitten tee tietokonepöytä. Ja sit laita, että siinä voi pyöriä ympäri eri asioita, mitä voi käyttää. Esimerkiksi niiden switch, ja sinne voi laittaa rumpusetin. Ja sitten sinne laitetaan myös sipsejä ehkä ja juomaa. Ja sit sinne kirjoitetaan päämäärä ja sit se leijuu sinne.
7: Entäs Karate Leave, minkälainen kulkuneuvo sulla on?
1: Minulla on yksi moottoripyörä, joka voi tehdä niin kuin, että se muuttuu. Kaksi moottoripyörää lisää. Ja mulla on tämmönen leijuva board. Ja siinä on pikku niin kuin pöytä, missä on tietokone, niin kuin mä voin katsoa. Ja mulla on lasit, jotka ne sanoo minulle, että me pitämme löytää roboteita, niin kuin silloin mä laitan ne päälle. Ja se on niin kuin röntgen syy.
7: Ja Karate Adrian, minkälainen kulkuneuvo sulla on?
3: Mä käytin mun moottoripyörää, jolla mä leijun ja ammoin ja yritin ampua robotteja. Ja mä olin itse rakentanut sen pyörät. Jos vaikka siivet menee rikki, siinä on nappi, joka tekee, että tulee piikit renkaisiin, että se voi niinku mennä kiinni yhteen paikoihin ja ajaa ylöspäin. Ja sitten se rakennetaan näin. Otetaan ensin rengas, sitten tämmönen niinku metallinen rengas ja sitten ne laitetaan yhteen ja niitä tarvitaan kaksi. Sitten tehdään, niinku hitsataan tämmönen metallikohta, sitten se pyörä laitetaan siihen, sitten hitsataan uudelleen semmonen ja se menee sinne toisesta päästä sisään. Ja sitten tehdään sama toisella puolella ja sitten tehdään raudasta tämmönen niinku juttu, että siinä on niinku kaksi pyörää, jotka on kiinni toisessaan. Ja sitten siinä istutaan ja siivet, ne on tehty tosta kankaasta ja sitten siinä on metalliset tämmöset, niin kuin lohikäärmeillähän on tämmöset, niin mun teema siitä on niin kuin lohikäärme. Ja sitten siinä on tämmöset pyssyt, jotka ampuu tulta.
7: Jotka ampuu tulta. No miten tässä sitten kävi niiden robottien kanssa?
4: Me käytettiin kaikki meidän voimia yhdessä ja rakennettiin yhdessä yhteen kaikki meidän ajoneuvot, josta muodostui lentävä city-auto. Sen toiminnot oli niin uskomattomia, että ne päihitti robotit ja sai takas oman karate-dojonsa.
1: Ja silloin ne ampui tämmöisiä jääpalloja, missä oli laavaa.
4: Ja hirveästi romua ja sähköä.
1: Joo, ja silloin kun me heitittiin se koko robottimaailma meni BUM!
3: Eli koko paikka räjähti. Kaikki robotit räjähti pallona. Ja myös koko tämä rakennus räjähti, mutta sitten se rakennettiin uudestaan 3 sekunnissa.
4: Ja vielä paremmaksi. Mä olin tosi hyvä rakentamaan melkein mitä tahansa ja mä oon supernopea. Vaan. Niin se oli valmis.
1: Mutta silloin yhtäkkiä nousi pimeä portaali. Ne ihmetteli, mikä se oli, ja pääsi kaikki kaatoi sinne sisään. Ja silloin sanoi Karate Ossian, au, minun peppu!
4: Ja sitten hän vastasi, sitten hän sanoi, missä me ollaan?
3: Ja sitten Karate Adrian sanoi, että oi ei, me saatetaan nyt olla laavamaassa tai jossain paikassa, minne kaikki maat joutuu ja ollaan suuressa vaarassa.
4: Mutta sitten huolleksi kävi, että he olikin vaan joutunut kotiin, missä oli sähkökatkos.
1: Paitsi se oli feikkiä, niin kun silloin ne joutui taas sinne, kun Karate Leave yritti saada koko paikan jäähän, hänen voimat ei toiminut. Hän testasi vettä, se ei toiminut.
4: Ja sitten ne tuli takaisin, ne yritti
1: Ja sitten ne löysi taas yhden portaalin, niin kun ne kiipi sinne sisään. Ja silloin ne joutui niiden huoneeseen, missä oli sähkökatkos.
4: Siksi siellä oli pimeätä. Ja nyt sanotaan yhteen aikaan.
2: Mutta se ei ole vielä valmis.
3: Siellä portaalissa, kun oli ollut siellä sisällä, Karate Adrian yritti käyttää omia voimiaan, mutta nekään eivät toimineet. Ja sitten he löysivät portaalin.
4: Ja Karate Ossian yritti käyttää sähköä, mutta sitten kävi ilmi, että se oli hänen vika, että siellä oli sähkökatkos.
2: Ja koko kone tippui.
1: Silloin Karate Liiv ehti tehdä allaksen, missä koko lentokone meni sisään.
3: Joo, ja onneksi se mun lentokone kesti vettä.
7: Loppu muuten hyvin.
2: Muuten Liiv olisi heittänyt slaimia.
7: Eli loppu hyvin, kaikki hyvin.
2: Joo.
4: Ja sit sanotaan yhteen ääneen.
5: Karate L.A.O.
7: Sen pituinen se.
3: Elikkä tämän radio-ohjelman nimi on siis Karate L.A.O.
5: Joo.

0: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt lähdetään käymään kirjastossa. Tai siis minä olen käynyt suomalaisessa kirjastossa täällä Tukholmassa, nimittäin Suomen Tukholman instituutin kirjastossa. Tapasin siellä lasten ja nuorten kirjastonhoitaja Aaro Kalliokosken ja pyysin, että hän antaisi meille suosituksia erilaisista kirjoista. Aikaisemmassa Roketissa Aaro on suositellut esimerkiksi Autojen almanakkaa ja Valpuria painajaispuoti kirjasarjoja. Tällä kertaa hän suosittelee kahta kirjaa, joista ensimmäinen on selkokirja. Mutta mitä tarkoittaa selkokirja?
1: Selkokirja, se tarkoittaa, jos joku on kuullut, mitä tarkoittaa lättläst böcker ruotsiksi. Eli se tarkoittaa semmoista, että on vähän helpompaa se teksti kuin sanotaan tavallisissa kirjoissa. Eli ei ole niin paljon vaikeita sanoja. Sitten on vähän lyhyempiä lauseita ja sitten sitä tekstiä on tässä sivulla vähän vähemmän. Ja se on aseteltu sillä tavalla, että tarvii lukea kerralla vähän pienempiä pätkiä. Mulla on tämmöinen kirja kuin Onnelin ja Annelin talo, jonka on kirjoittanut Marjatta Kurenniemi. Ja tämähän on siis ihan vanha klassikko. Mutta tästä on tehty nyt just vähän aika sitten tämä selkoversio, niin siksi mä tätä suosittelen. Tämä kertoo Onnelista ja Annelista, jotka on kaverukset, jotka saa ihan oman talon. Ja sitten muuttaa sinne omaan taloon asumaan. Ja tämä on siitä aika hauska, että tästä huomaa monesta kohtaa, että tämä on vanha kirja. Mutta tämä kuitenkin on semmoinen, että tämä on yhä kiinnostavaa. Tämä voi olla hauska, koska tämän kirjan on voinut hyvinkin lukea vaikka omat vanhemmat tai omat isovanhemmat jopa. Koska milloin tämä on alun perin ilmestynyt? 1966.
2: No niin, siitä on aika monta vuotta aikaa. Tästä on tehty myös lasten elokuvia näistä Onnellista ja Annelista. Ehkä on nähnyt elokuvia aikaisemmin, tai sitten niistä elokuvista on myöskin tehty semmoisia TV-sarjaversioita. Luulen, että täällä Ruotsissakin SVT:lläkin pystyi katsomaan sieltä niiden SVT Playstä Onnelia ja Annelia.
1: Sehän on hauska.
2: Saattaa olla tutut hahmot.
1: Hauska, jos ne on tullut vähän tutuiksi. Ja tämä voi olla myös semmoinen, että tämä voi olla ihan kiva ääneen luettuna, jos joku aikuinen haluaa lukea, varsinkin jos tarvii vähän tukea siinä. Suomeksi lukemisesta voi olla helpompi. Tässä ei ole kuvia ja teksti on vähän enemmän kuin tuossa äskeisessä, että sanoisin ehkä, että jos on tämä painajaispuoti tuntuu vähän liian helpolta, niin sitten Onnelin Annelin talo voisi olla sopiva. Ja tietenkin, jos yhtäkkiä onkin tosi kova lukemaan, niin voi lukea myös sen ihan alkuperäisen version. Mutta näitä selkokirjoja mä muutenkin suosittelen, että ne voi olla semmoinen hyvä keino lukea kirjoja, jos tuntuu muuten vaikealta, niin selkokirjat voi olla vähän helpompia.
2: Pääsee nopeammin ehkä siihen tarinan imuun mukaan.
1: No just näin, joo.
2: Eikä tarvitse tsempata niin paljon niiden kirjaimien ja sanojen kanssa.
1: Niinpä, niinpä.

0: Eino ja Aapeli esittivät kappaleen kahdestaan. Siis vähän niin kuin Onnelilla ja Annelilla oli oma talo ihan kahdestaan siinä heistä kertovassa kirjassa. Nyt saadaan Aarjo Kalliokoskelta vielä yksi kirjasuositus.
1: Tämmöinen Mikko Kalajoen Almus, tänne tuloa terve. Ja nimikin jo kuulostaa siltä, että vähän erikoisesti sanottu. Ja tämä onkin siitä erikoinen, kun tämä Almus, josta tämä kertoo, niin tämä on Peikko, joka tulee tavallisten ihmisten maailmaan vaihto-oppilaaksi tämmöisestä paikasta kuin Alamaa. Ja niin kuin voi ajatella, että kun Almus on Peikko, niin se vähän tekee asioita eri tavalla kuin ihmiset ja elää eri tavalla kuin ihmiset, mutta se myös puhuu eri tavalla kuin ihmiset. Se puhuu tämmöistä peikkokieltä, käyttää vähän hassuja sanoja välillä. Ja täällä kirjan lopussa onkin tämmöinen peikkokielen sanasto, missä näytetään sitten, että saa vähän apua siitä, että jos ei aina ymmärrä, mitä se Almus tarkoittaa. Täällä on esimerkiksi tämmöinen sana vaikka, että kelkutti, joka on pulkan ja kanootin yhdistelmä. Tai sitten Almus on voinut sanoa, että joku asia on kompaisa, eli kummallinen tai outo. Ja tätä mä ehkä siksi suosittelenkin semmoiselle, jolle se lukeminen on vähän helpompaa, että tämä voi olla aika vaikeakin kirja muuten. Tämä voi olla myös ihan hauska, jos joku haluaa lukea ääneen.
2: Niin, tai vaikka jos opettaja haluaa lukea luokalle kirjan, niin voisiko tämä olla siihen?
1: Tämä voisi olla siihenkin erittäin hyvä, joo. Tässä on tämmöistä niin kuin tavallaan semmoista perinteisen saturomaanin tuntua. Tulee erikoinen ihminen uuteen paikkaan ja sitten käynnistyy seikkailu. Tästä on tullut myös toinenkin kirja tästä Almuksen kuvioista.
2: Ja siellä on kuvia kanssa.
1: Kuvia on
2: jonkin verran. Jonkin verran mustavalkoisia, joo, hauskan näköisiä kuvia.
1: Jonkin verran löytyy, joo. Tämä on paikoin vähän jännittäväkin, että ihan hirveän nuorille en tätä suosittele, mutta kyllä mä sanoisin, että se ehkä 5-vuotiaasta jopa tai ainakin 6-vuotiaasta ja sitten ihan hyvin siihen eka-tokaluokkalaisille menee.
2: Peikkokirja.
1: Joo.
2: Kiva, kiitos.
0: Kiitos kivoista kirjavinkeistä Aarolle. Entä mikä on sinun lempikirjasi tai ihan vaan joku hyvä kirja, jonka olet lukenut tai kuunnellut? Lähetä meille oma kirjasuositus tänne Rokettiin, niin kerrotaan se radiossa muillekin. Voit piirtää, kirjoittaa tai nauhoittaa ääniviestin ja lähettää sen osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Voit voittaa palkinnonkin, jos olet mukana. Kohta kuunnellaan Kummitusten omaa podcastia Hirviöistä ja sitä ennen Rölli Peikko laulaa meille tällaisen itsensä pelottelulaulun, joka kertoo siitä, kun oma mielikuvitus alkaa kehittää pelottavia asioita vähän joka paikkaan.

0: Nyt on vuorossa yhden hengen huone, joka kannattaa kuunnella yhdessä jonkun aikuisen tai vaikka isoveljen tai isosiskon kanssa, jos yksin tuntuu liian jännältä.
1: Tämä on yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Tervetuloa taas kummitusten podcastiin, paikkaan, jossa kummitellaan ihan joka päivä.
1: Muuten kummitteleekohan kummiserät ja kummitatit? Siis silloin, kun ne tapaa kummilapsia, niin kutsutaanko sitä kummitteluksi? Ja varsinkin, jos ne menee kahville, niin onko se silloin kummittelua vai onko se silloin kahvittelua? Ei, mulla on muuten yksi vitsi vielä. Mitä eroa on kummilla ja hirviöllä?
0: Hirviöllä? Hirviöllä? Onko täällä hirviöitä?
1: No ei, kun mun piti kertoa niistä vitsi. Et kai sä vaan pelkää hirviöitä.
0: No vähän. Onhan ne nyt aika hirveitä. Ja luonnonvastaisia.
1: Ai, siis vastustaako ne luontoa? Siis käykö ne jossain sellaisissa ei-luonnolle mielenosoituksissa? Toihan on ihan hirveet.
0: No ei, vaan siis niitä pelätään sen takia, että niitä ei pidetä luonnollisina. Niin kauan kun on ollut elämää, on pelätty hirviöitä. Esimerkiksi valaita on aikoinaan pidetty merihirviöinä, kun ei vielä tiedetty, että ne on valaita.
1: Siis ihan tosi julmaa. Vaan sen perusteella, että ei tunneta jotain, niin päätellään, että se on hirviö. Siis mä en tunne vitosluokan Jarkkoa, mutta en mä nyt mene sanomaan, että hei, se on hirviö ja elää mun sängyn alla.
0: Se on muuten pelottavaa, että hirviöt on aina just sängyn alla. Eikö ne voisi olla jossain muualla? Ikävää pelätä aina juuri ennen nukkumaan menoa.
2: Oho.
0: Olipa kerran poika nimeltä Ville, jonka sänky oli todella korkea ja siinä oli pitkät jalat. Sänky oli niin korkea, että sen alle olisi mahtunut toinenkin sänky. Ja toinen sänky siellä olikin. Villen isä oli nimittäin rakentanut perheen Marsulle sinne pedin. Marsu, jonka Ville oli nimennyt Mursuksi, oli todella kova syömään ja se tarvitsi koko ajan enemmän tilaa. Marsun, eli Mursun, herkkua olivat salaatinlehdet ja raaka liha. Oli Ville mielestä hieman omituista, että aina kun Mursu söi lihaa, sen silmät kiiluivat ja sen suusta lensi kuolaa ja se maiskutti sillä tavalla kovaäänisesti. Mitä enemmän Mursu söi, sitä enemmän se kasvoi ja sitä enemmän Ville alkoi pelätä sitä. Iltaisin, kun Ville nousi tikapuita pitkin sänkyynsä, yritti Mursu Marsu lihanhimoissaan napata Villen jalasta palan. Ville oli kuitenkin niin nopea, ettei Marsu koskaan onnistunut. Paitsi kerran. Ja se kerta oli kauhea. Marsu sai tarrattua Villen jalkaan ja se meinasi lähteä irti. No, ei jalka lähtenyt. Mutta housun lahkeen Mursu sai. Ja se harmitti Villeä, sillä se oli hänen lempihousun lahkeensa. Seuraavana aamuna, kun huoneessa ja sängyn alla oli valoista, päätti Ville rohkeasti tutkia sängyn alusen ja ottaa lahkeensa takaisin. Marsu näytti vetelevän sikeitä, joten ajoitus oli hyvä. Sängyn alta löytyykin kaikenlaista. Siellä oli sukkia ja leekoja, varpaan kynsiä ja purkkiruokaa, isän kalsarit ja kaiken lisäksi naapuri Leena. Leenalle oli kasvanut pitkät kynnet ja torahampaat. Yhtäkkiä Ville huomasi, kuinka pyjaman hihan suusta alkoi kasvaa karvaa. Hän huusi apua, mutta ääni oli yhtäkkiä ihan möreä. Sängynalaiset tyypit heräsivät huutoon ja katselivat karvaista Villeä uteliaina.
3: Ihaisa poika.
0: Ensin pelotti, mutta sitten Villestä tuntuikin, kun hän olisi tullut kotiinsa. Hänestä oli tullut samanlainen hirviö sängynalle kuin Marsusta ja muistakin. Muodon muutoksen jälkeen kaikki sängynalla asuvat hirviöt toivottivat Villen tervetulleeksi ja hänelle pidettiin juhlat. Yhdessä he jäivät silmät kiiluen odottamaan seuraavaa sänkymeniä, jonka jalasta he tarraisivat kiinni. Oli vain ajan kysymys, kun he saisivat lisää porukkaa sängyn alle. Ja siellähän se isä jo huhuilikin Villeä ja oli aikeessa astua portaita pitkin sänkyyn.
1: Olipas hirviömäinen tarina. Oikein luonnonvastainen. Tuli mieleen, että voisiko se, että hirviöt on sängyn alla aina, niin johtua siitä, että ne leikkii jonkun kanssa piilosta. Ja että kukaan ei ole vieläkään löytänyt niitä. Nykyään aina jos itse leikin piilosta jonkun kanssa, niin katso aina ensin sängyn alta. Ja sitten jääkaapista.
0: Mutta siis kuka mukaan olisi piilossa jääkaapissa?
1: No itse mä olin siellä joskus piilossa, kun siellä oli suklaakisseliä ja mikä sen parempi paikka olla kuin syödä suklaakisseliä. Mutta äiti ja isä ei löytänyt mua millään. Siis ne oli tehnyt poliisille katoamisilmoituksen, kun ne ei löytänyt mua. Mun mielestä ihan tosi törkeätä pelissä fuskaamista. Pyytää siis poliisia apua etsiä, jos ei itse löydy.
2: kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
3: Nyt mennään kuulkaas sängyn alla asuvista hirviöistä toisenlaisiin monstereihin ja kuunnellaan hirviöbändi Lordin kappale Hard Rock Hallelujah.

Lastenohjelma Roketissa on nyt vuorossa lisää juttuja Ruotsin suomalaisilta koululaisilta Eskilstunasta. Milton ja Tyson on piirtänyt sarjakuvan nimeltä Viljami Voima. Ekassa ruudussa on poika ja siinä lukee, että yksi päivä oli yksi poika. Se oli ruotsin suomalainen poika. Sen nimi oli William ja sen äiti ja isi on ruotsi ja suomi ihminen. Toisessa kuvassa William grillaa sen perheen kanssa sen syntymäpäivänä. William syö myrkyllisen makkaran. Ja mitäs nyt tapahtuu? Sen jälkeen William sai supervoiman. Oho, ja hän kasvaakin aika isoksi ja näyttää osaavan lentää tässä. Joo, William osaa nyt lentää sen supervoimansa kanssa ja se on hirveän voimakas. William meni kauppaan äidin ja isän kanssa. Kun William tuli kauppaan, löi hän ryöstäjää. Sitten sillä oli hyvä päivä. No niin, hyvä, kun supervahva William sai ryöstäjän kiinni. Sitten meillä on tämmöinen Nikon tekemä piirustus ja tarina, joka kertoo, no kuunnelkaas. Olipa kerran ihminen, joka meni grillaamaan. Sitten kun makkarat olivat valmiita, niin se ihminen keksi, että hän unohti ketsupin ja sinapin. Ja sitten hän ajoi kotiin ja hän unohti makkarat grillille. Ja sitten makkarat karkasivat. Ja ne menivät supermarkettiin ja varasti suklaata. Ja sitten ne meni jätskikioskille ja varasti jäätelöä. Ja sitten ne meni mukaan lottoon ja voitti. Ja sitten ne oli rikkaita. Ja sitten ne meni huvipuistoon ja tippuivat vuoristoradasta. Ja se maksoi 20 euroa.

kauppa. Minä ostan juoman. Ja kassalla joku kysyy, että vill du ha kvitto? Ja tämä hahmo ihmettelee, että häh? Mutta saa se sen juomansa kuitenkin ostettua. Sillä on juomatölkki kädessä kohta kotona. Ja kotona hän juo sitä juotavaa ja sanoo, että tämä on oikein hyvää. Rami on piirtänyt meille tosi yksityiskohtaisen piirustuksen, jonka nimi on Suomen albumi. Ja tässä ollaan Turussa. Ja täällä näkyy, että mitä kaikkea siellä Turussa tapahtuu. Siellä ainakin saunotaan ja sinne mennään laivalla. Ja täällä on kaikennäköisiä rakennuksia ja puistoja ja leikkikenttiä ja linja-autoja ja ihmisiä ja polkupyöräilijöitä. Ja autokin taitaa tässä yhdessä kuvassa mennä rikki, kun siinä on konepelti auki. Ja viimeisessä kuvassa on vielä Karjalan piirakka tehdas ja siellä on aikamoinen vilinä. Ja koko tämän kuvan ympärillä on piirretty Suomen lippuja. Käykää katsomassa kuvaa ja ihmettelemässä kaikkia yksityiskohtia siellä nettisivulla. Ja äskeisessä sarjakuvassa oltiin Turussa, mutta seuraavan sarjakuvan nimi onkin Päivä Helsingissä. Ja sen on piirtänyt Noova. Matkalla Suomeen ekassa kuvassa ajellaan mustalla autolla. Ja sitten toisessa lukee, että till Helsingfors, Helsinkiin. Ja siinä ollaan ison laivan kyydissä. Kolmannessa kuvassa ollaan torilla. Tässä lukee, että markkinat ja markkinakojuissa myydään ainakin tikkareita, jäätelöä ja hattuja. Sitten seuraavassa tutustutaan kaupunkiin. Ja viimeisessä kuvassa ollaan taas takaisin matkalla Ruotsiin sen laivan kanssa. Vaikutti kivalta Helsingin päivältä. Sitten täällä on tämmöinen tarina, joka myös kertoo Suomen matkasta. Mä luulen, että tän on kirjoittanut koululainen, jonka nimi on Selin, mutta on hiukan vaikea saada tuosta nimestä selvää. Tässä lukee näin. Me ollaan oltu Suomessa ja me ollaan tehty, että me ollaan katsottu filmiä ja myös, että me ollaan syöty jäätelöä ja sipsiä ja Suomen lauluja. Ja me mentiin uimaan ja syödä makkaraa. Sitten me mentiin kotiin ja me mentiin taas uimaan. Ja oltiin 2 tuntia ja syötiin sipsiä ja mentiin kotiin ja nukuttiin. Eli se kuulostaa tuommoiselta kesäreissulta, mihin kuuluu vaikka mitä filmien katsomista ja jäätelön syömistä ja sipseillä herkuttelua. Ja uimassakin käytiin monta kertaa. Ella on piirtänyt sarjakuvan omista lempparijutuistaan. Keskellä sarjakuvaa on tämmöinen, missä lukee minun perhe ja siellä on isomummia, vaaria, mummia, murffaria ja sitten kaikkia erinimisiä ihmisiä ja lapsia ja äitiä, minä Ella ja olisiko toi sisko Eve ja tosi iso porukka. Sitten tässä on kuva herkullisen näköisistä lakupaloista ja siinä lukee, että laakrisse finsk och gott. Sitten yhdessä kuvassa on laiva. Båt som åker till Finland lukee siinä. Ja yhdessä on lunta ja kylmää. Ja yhdessä kuvassa on ruotsin suomalaisten lippu, tämä sinikeltä valkoinen lippu Suomen ja Ruotsin lippujen välissä. Ja siinä lukee, että finska och svenska är fina språk, länderna är också det. Ja Maxi on myös piirtänyt sarjakuvan. Tämän nimi on Minun twistini. Ja ekassa ruudussa on isi, jonka pään päällä on Suomen lippu, ja äiti, jonka pään päällä on Ruotsin lippu, ja sitten minä, jonka päällä taitaa olla Ruotsin suomalaisten lippu. Toisessa kuvassa Max sanoo, että minä osaan suomea. Ja kolmannessa kuvassa on tämä keltainen Ruotsin suomalaisten koulu siellä Eskilstynässä, ja Ruotsin suomalaisten lippu liehuu siellä kotolla. Ja tässä lukeekin, että Sverigefinska lippu on hieno. Sitten tässä on myös kuva hänen lemppari suomalaisesta keksistä ja sitten lukee, että minä tykkään kappale huija. Ja sitten tässä on tämmöisiä hedelmän kuvia kuin banaaneja ja meloneja ja olisikohan tässä myös kiivi ja sitruuna. Eli nyt kyllä kuunnellaan toi huijan biisi banaan meluun kiivi ja sitruuna.

0: kärat likanoon.
1: Netto tostaan Shiistan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaiden omiin juttuihin. Linnea on piirtänyt sarjakuvan, minkä nimi on Faktaa minusta. Ekassa kuvassa lukee, että minä menen joka vuosi Suomeen. Ja tässä on kuva Linnean lempikarkista. Sitten tässä on tämmöinen saunakiulu ja kauha. Ja katosta roikkuu isot, isot kirjaimet, missä lukee K-A-J, eli Kai, tämä bändi, joka laulaa just saunomisesta muun muassa. Minun äiti on ruotsalainen ja isi on suomalainen. Minä olen syntynyt Ruotsissa. Ja siinä on Ruotsin ja Suomen liput. Minun serkut asuu Suomessa. Minun isoisä ja isoäiti asuu kanssa Suomessa. Isoisä ja isoäiti asuu Rajamäessä. Minä asun Sollentyynässä. Minä asun Ruotsissa. Minun paras kaveri asuu Helsingissä. Ja sitten tässä on tämmöisiä tyyppejä, jotka vilkuttelee toisilleen ja yksi katsoo kiikareilla ja joku on menossa leikkipuistoon. Kevin on piirtänyt kuvan tämmöisestä suomalaisesta karkkiaskista. Ne on tämmöisiä karkkeja, joissa käytetään tervaa. Ne on vähän erikoisen makuisia semmoisia salmiakkeja. Siinä lukee, että joka kerta kun mä menen Suomeen, niin mä ostan näitä karkkeja, koska mä rakastan niitä. Ja Jaden on myös piirtänyt kuvan samanlaisesta karkkiaskista. Siinä on myös näitä mustia pastilleja siinä karkkiaskin vieressä. Ja hän kirjoittaa myös, että joka vuosi menen Suomeen 2 kertaa. Ja oon siellä viikon. Ja hän kertoo, että nämä karkit on hänen lemppareitaan ja hän usein ostaa niitä ison pakkauksen mukanaan Ruotsiin. Ja niissä karkeissa on myös samat värit kuin AIK:ssa. Ja AIK, mä heijaan niitä, Jaden kirjoittaa. Ja tosiaan tää on tämmönen mustakeltainen tää karkkiaski. Sitten meillä on tämmönen matkatarina, joka menee näin. Me mennään lentokoneella ja joskus laivalla. Me mennään sinne tapaamaan mun äitin isiä ja äitin äitiä. Mun lempikauppa on Tokmanni ja mä unohdin, että mä meen Kauhavalle. Elliot on piirtänyt sarjakuvan, jossa on tosi paljon kaiken näköistä tekstiä ja tietoa hänestä. Mä luen teille osan näistä ruuduista. Minä puhun suomea äitini luona ja ruotsia isin luona. Äiti kysyy, että hei, voitko hyvin? Joo, voin hyvin. Elliot vastaa. Ja isä kysyy, että hur mår du? Ja mun bra, vastaa Elliot. Ja tässä lukee, että minun äitin äiti on suomalainen, niin hän puhuu aina suomea. Minä kutsun äitin äitiäni mummuksi. Olen 10 vuotta, tykkään kirjoista. Hei mummu, hei Elliot. Äitini asuu omakotitalossa, ja tässä on talon kuva, ja isi asuu kerrostalossa. Sitten tässä on lumiukon kuva ja kerrotaan, että olen syntynyt joulukuussa. Lempivärini on liila. Rakastan lukemista. Lempieläin on käärme. Käärmeet on söpöjä ja käärmeen kuvakin tästä löytyy. Minä lähden Suomeen joka vuosi. Se on tosi hauskaa. Tykkään uida järvessä. Tässä lukee ja sitten hän hyppää oikein tuolta laiturilta veteen. Yhden minun kaverin nimi on Jaden. Jaden vilkuttelee siinä, hei! Tämän hän on piirtänyt itse. Eli ollaan saatu vähän tähän Elliotin sarjakuvaan myös Jadenin tekemiä piirustuksia. Viimeisessä kuvassa on sänky. Nukun sängyssä, jossa on kirjoituspöytä. Ja Leona on tehnyt meille tosi monta tällaista vertailua eri suomalaisista ja ruotsalaisista jutuista ja kummasta hän milloinkin tykkää enemmän. Mä luen ja kerron teille muutaman niistä. Sitten joitain mä en voi kertoa, kun niissä on kaiken näköisiä tämmöisiä karkkien tai kauppojen nimiä ja niitä me ei täällä radiossa saada niin kovasti mainostaa. Mutta tässä tulee joitain Leonan tykkäämiä juttuja. Hän on verrannut esimerkiksi Suomen ja Ruotsin kansallislauluja. Eli muistatteko, suomeksi lauletaan, että oi maamme Suomi synnyin maa. Ja se Ruotsin laulu alkaa puolestaan, että du gamla du fria. Ja Leona on kirjoittanut, että Suomen totta kai on hänen lempparinsa. Minä en tykkää Ruotsin kansallislaulusta. No, se oli sitten helppo valinta. Mutta sitten hän on toisaalta kirjoittanut, että ruotsin kieli tai suomen kieli, eli tämmöinen kielivertailu, ja siinä lukee sitten taas molemmat. Minusta molemmat ovat hyviä. Sitten hän on vertailu myös asuinpaikkaa, ruotsin tai suomen koti. Ja tässä lukee, että minun serkut asuu Suomessa, mutta minä asun Ruotsissa, niin Ruotsi. Minun mielestä Ruotsi on parempi kotimaa. Ja täällä on myös tämmöinen artistivertailu, Kai vai Sara Larsson. Kai, koska niillä on hyviä lauluja. 1, 2, 3 saunaa, tässä lukee. Ja Sara Larssonin kohdalla taas lukee, että minä en tykkää Sarasta, koska minä en kuuntele häntä. No sitten oli helppo valita tietysti, että Kai on Leonan mielestä parempi. Kiitos mielenkiintoisista vertailuista, Leona. Ja Kaihin liittyen ollaan saatu myös yksi tosi hieno piirustus. Tämän on piirtänyt Iisak. Ja tässä lukee, Kai on paras, ja seinällä on tämmöinen juliste teippien kanssa kiinnitetty I love Kai. Sitten tässä on tyylikäs piirustus Kevinistä, Akselista ja Jaakobista, ja Akselilla on toi haitari kädessä. Ja heillä on kaikilla tämmöiset just heidän näköiset ilmeet. Kiitos hienoista jutuista Shiistaan. Nyt kuunnellaan Leonan ja Iisakin fanittaman Kai-yhtyeen kappale. Tämä kertoo hyttisistä ja on nimeltään Moskiitto.

0: Olet kuunnellut lastenohjelman Rokettia minun Noora Holmin kanssa. Ja olipa taas kiva ohjelma, vaikka itse sanonkin. Suuri kiitos kaikille koululaisille, joiden juttuja sain lukea ja kertoa. Jos haluat kuunnella lisää lastenohjelmia suomeksi, niin voit mennä Sveriges Radion nettisivulle tai sovellukseen ja kirjoittaa hakuruutuun lastenohjelma, niin löydät monenlaista kuunneltavaa. Sovelluksessa voit antaa myös Roketille sydämen. Nyt kuullaan vielä biisin nimeltä Fertto. Se oli tämän vuoden Euroviisukisoissa monien lasten lemppari, sen esitti Kreikan Akylas. Heippa!
1: Apexo de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien gao tapanda mejrinata, ftaso.

0: Roketti!
1: Meän radion, meän pyhä.
2: Moron moron ja oikein lämpimästi tervetuloa meän pyhään näin 24. päivä maita eli toukokuuta. Tänä päivänä on helluntaipäivä ja se on aina 50 päivää pääsiäispyhän jälkeen. Jotakin mitä mie opin tässä viikon aikana. Ja god morgon och varmt välkommen till dagens söndagsmagasin med pyhä så här på pingstdagen. Sverige, Finland och Norge vill utveckla infrastrukturen på Nordkalotten. En knutpunkt som redan är väldigt viktig är Norvik hamn. Och nu är det klart, Hietaniemi får en ny kyrka. Kapellförslaget fick inget gehör i kyrkofullmäktige. Och sen om bergsbestigning, för nu är Pajalabon Mimmi Snäle den första svenska kvinnan någonsin att bestiga toppen av Mount Everest och det närliggande berget Lhotse inom 24 timmar. Och efter 9 hör vi bland annat om ett världsrekordförsök i Letkis jenka. Jo, elikkä ohjelmassa tänä päivänä kuulema, että elokuussa henkilöjunat alkavat kulkeen rajan yli Tornio-Haaparannan alueella. Ja Pohjois-Kalotin rautatiet oli fokuksessa, kun Torniossa kohattiin. Ja kapellivaihtoehto Hietaniemen topattiin kirkkovaltuustossa. Ja nyt meidän flaku on kulkaa käynyt maailman huipulla. Kun keskiviikon aamuna pajalalainen Mimmi Snäle pääsi Mount Everestin topille. Ja tuorestaina hän on kans klaarannut viereisen tunturitopin nimeltä Lhotse. 9 jälkeen kuulet mun muassa, että Letkisjenka kokosi paljon väkeä, mutta riittikö se uuteen maailmanennätykseen? Mie olen Maria Heikka ja nauhoitin tämän ohjelman perjantaina 22. päivä maita. Nyt musiikkia. Tässä syynä en byske ja niin kaunis oot Tornion laakso. Mukavaa, ettei kuuntelet.

0: Siinä oli Syne Enbyske kappaleellaan Niin kaunis oot Tornion lakso. Jatkama näin. Rautatien tulevaisuus täällä Pohjois-Kalotilla oli aiheena, ko väkeä kokkontuu Tornihon viikon aikana. Ja meidän reporteri Peter Karlberg oli kans siellä paikan päällä.
1: Joo, olen nyt Torniossa, eli Peräpohjolan opistossa, missä Arctic Rail ja Tornionlaakson neuvosto järjestävä yhdessä seminaarin nimellä Mihin olemme matkalla, eli What are we på väg? Ja tässä seminaarissa fokus on rautatien rooli, eli siis kun hunteeraa koko Pohjois-Kalotin kehitystä. Sampo Kangastalo, Tornion kaupungista kehitysjohtaja. Sä olet just tässä porissu Tornion Haaparanta rautatielinjasta ja uudesta Pajala ratasta, eli kuitenkin siitä suunnitelmasta, plaanista. Kuinka tärkeät nämä kaksi uudet linjat on?
2: Kaikki uudet ja olemassa olevat ratahankkeet on tärkeitä, ja niitä on syytä edistää tämmöisessä maailman ajassa. Niissä on vähän erilaisia tilanteita tietenkin. Osassa on infrastruktuuri valmiina ja toiset on sitten vähän kaukaisempia visioita, mutta molempia tarvitaan.
1: Aloitamaan siitä niin kuin Tornion Haaparanta rautatielinjasta. Kuinka likellä se on toimintaa?
2: No nyt ollaan niin lähellä, että alkaa olla jo kohta maalikameran kuvassa, että liikenteen on määrä käynnistyä elokuussa.
1: Mitä se tulee merkittämään tällä alueella?
2: Yksi iso asia on tietysti se, että me päästään tästä motista pois. Eli Tornion rautatieasemalla on viimeksi ollut kansainvälistä liikennettä 1992 henkilöjunaliikenteessä, jolloin Ruotsin junat tulivat vielä Suomeen. Niin tämähän antaa meille isoja mahdollisuuksia jo ylipäänsä saavutettavuuden suhteen. Ja Suomi saa ensimmäisen kansainvälisen henkilöjunayhteyden sen jälkeen, kun Pietarin yhteys on alhaalla ja näen, että tämä on ensimmäinen avaus sille, että se yhteys saadaan käyntiin, mutta sitten tulevaisuudessa tietysti ne volyymit vaikuttaa aika paljon, että paljonko siihen tulee uusia vuoroja ja miten ihmiset ottaa sen vastaan. Mutta iso asia meille saavutettavuuden näkökulmasta.
1: Entäs kysyntää Torniossa, onko tästä puhuttu paljon?
2: No kyllä sitä puhutaan oikeastaan. Voi sanoa, että suurin osa ihmisistä on ottanut asian todella innostuneesti vastaan ja odottaa sitä.
1: Mutta ei ole vielä pystynyt tilaamaan lippuja?
2: Ei vielä. Kyllä ei liput sinne myyntiin ilmesty. Elokuun puoliväliin paikkeilla pitäisi ensimmäinen juna tulla sitten tänne.
1: Ja sitten Pajalan rata. Missä tilanteessa tämä rata nyt on tänä päivänä?
2: No me ollaan Tornionlaakson neuvoston puitteissa tehty tämmöinen vähän niin kuin päivitetty visioselvitys, että mitä tämä uusi Pajalabaanan voisi tuottaa meille vetovoimaa ja sitten toisaalta minkälaisia hyötyjä elinkeinoelämän ja tavaravirtojen huoltovarmuuden henkilöjunaliikenteen suhteen voisi saada. Eli tämmöinen visioselvitys on tehty ja sitten Suomen puolella niin meillä on maakuntakaavoitus menossa, eli tehdään aluevarauksia, että se tulevaisuudessa voitaisiin rakentaa. Mutta nämähän on kymmenien vuosien aikajänteet. Nämä on todella pitkiä nämä ratahankkeet.
1: Jos kysyy niin kuin nämä molemmat hankkeet, eli nämä molemmat projektit, kuinka tärkeät ne on yhdessä Tornionlaaksolla?
2: Kyllä tämä toisi niin kuin monenlaista aktiviteettia tänne pohjoiseen ja tukisi malmikuljetuksia. Totta kai matkailua vahvistaisi ja tämmöistä. Siinä on oikeastaan kaksi kysymystä on, mitä itse pohdin tässä koko seminaarin ajankin, että ensinnäkin, että onko meillä varaa rakentaa niitä. Ne on molemmat yli miljardin euron hankkeita. Yhteislaskettu summa taitaa olla jo lähes 3 miljardia. Ja sitten toisaalta vastakysymys on tämmöisessä huoltovarmuus- ja maanpuolustusnäkökulmasta, että onko meillä varaa olla rakentamatta niitä.
1: Miksi sitten pitäisi laittaa näin paljon rahaa rautatiekehitykseen?
2: No kyllä se huoltovarmuus tänä hetkenä on varmasti se ykkösasia tässä, että maanpuolustukselliset syyt. Ja sitten tietenkin toinen on, mikäli sieltä saataisiin esimerkiksi malmivirtoja tulemaan Perämeren satamiin, niin se olisi varmasti toinen sitten semmoinen iso asia. Että henkilö- ja matkustajavirroilla näitä hankkeita ei pystytä ikinä perustelemaan.
1: Minkälainen tulevaisuus sinä sitten näet, jos sun tiedä rautatiet ja Pohjois-Kalotti?
2: No kyllä, mä uskon, että siinä on niin kuin valoisa tulevaisuus, että nyt niin kuin ennen kaikkea meidän pitäisi saada tämä viranomaisyhteistyö ja rauhanajan liikenne täältä Tornio-Haaparannasta liikkeelle ja sitä kautta saadaan se kokemus, voidaan parantaa ja se helpottaa sitten näitä muita tulevaisuuden hankkeita, että hyvältä näyttää tällä hetkellä kyllä.
0: Näin Samppu Kangastalo, Tornion kaupungin kehitysjohtaja. Ja lähemmä nyt takaisin Tornioon, missä rautatien merkityksestä ja roolista puhuttiin seminaariassa Mihin olemme matkalla? Vart är vi på väg? Malmbanan, joka loppuu Norvikiin, on tärkeä osa Pohjois-Kalotin infrastruktuuria ja niin on kans Norvikin Hamina. Ja Torniossa meidän reporteri Peter Karlberg kohtasi Norvikin Haminan sefin eli VD:n.
3: Börje Edvardsen Klingan, Narvikhavn. Narvikhavn har ju varit viktig för Nordkalotten i 130 år för det att vi har varit den viktigaste utskeppningshavna för malmen i Nordsverige. Så har ju den geopolitiska situationen varit dramatisk för egentligen hela världen de sista 5 åren som medfört att Narvikhavn har fått en ända viktigare situation i ett geopolitiskt perspektiv.
1: Börje Edvardsen Klingan nostaa Narvikin Haminan merkityksen historiassa 130 vuoden aikana. Malmin takia, mutta kans nyt muuttuvassa maailman tilanteessa. Ja se, että kans Suomi ja Ruotti nyt on Natossa, lisää kans Haminan merkitystä hän meinaa.
3: Finland, Sverige som nya medlemmar i NATO medför också att Narvik nu har blivit en mottagshavn för transit av militärt utstyr in mot Sverige och också Finland.
1: Edvardsen Klingan meinaa, että Suomen ja Ruotsin rautatieplaanit on tarpeelliset toteuttaa. Esimerkiksi uudet tulliesteet maailmassa tekevät, että Pohjois-Kalotti on nyt tosi tärkeä alue.
3: Det är väldigt spännande och jag tror också det är helt nödvändigt att vi materialiserar de här planerna och får dem byggda ut. För det att vi har gått ifrån frihandel och globalisering nu till tålbarhet, självförsynthet och att vi ska ha korta logistikkedjor. Det medför att vi måste utnyttja de resurser som vi har på tvärs i vår region och Nordkalotten är ju ett extremt viktigt område i den sammanhanget.
1: Isoimmat haasteet Hämeenä on sijoittu siihen, että Norja ei ole EU-jäsen. Rahoitus on hankalampi sen takia, ja tuki valtiolta on kovaan takana.
3: Jag syns det största utfordringen från ett norskt perspektiv är egentligen att få en anerkännelse och en prioritet bland norska myndigheter. Vi ser ju det att det är uheldigt för Norge nu att inte vara en del av EU. Vi blir på en måte liksom annorlunda land sammans med Sverige och Finland. Vi har inte tillgång på de samma finansieringsmedlen som Sverige och Finland har. Och så när det är sagt så borde ju absolut Norge ha pengar nog att prioritera det här. Men vi sliter tillbaka till prioriteringen bland våra stortingspolitiker i Oslo.
1: Edvardsen Klingan nostaa oletikki Suomen satsningit Pohjois-Kalotilla, mutta hän meinaa, että Pohjois-Norja, Malmbane ja Narvikin Hamina ei ole Norjalle tärkeintä.
3: Vi blir nedprioritert. Nord-Norge blir nedprioritert, och så Ofotbanen och Narvikhavn blir nedprioritert. Vi är inte där vi ska vara.
1: Osa probleemista on, että se on Narvikin kunta, joka omistaa Narvikin Haminan. Muualla Haminat on valtion vastuu. Mutta kunnan rahat eivät riitä, valtio tarvitsee antaa tukea.
3: Lite av problemet är ju att Narvikhavn är organiserat ägd av en kommun, Narvik kommun. Andra platser i Europa så är ju havn ägd av staten. Och det betyder att vi i Narvik, vi måste finansiera det här över kommunala budgetter som idag är pressade på många andra områden i förhåll till äldrebölge och så vidare som kommer. Så vi är helt avhängiga att staten går in och finansierar och delfinansierar på den här typen av projekter som har ett beredskapsperspektiv.
0: Näin Börje Edvardsen Klingan, Narvikin Haminan sefi eli VD. Reporteri tässä oli Peter Karlberg.
4: Meänkläpit. Kläpitten ohjelmia meänkielellä ja ruottiksi. Tarinoita kaikin ikäisille, jos se olet tarpeeksi lapsellinen.
5: Kuuluvat meidän radiossa joka maanantai kello 5:50.
6: Ja kans Sveriges radion apissa, eli meidän radion webillä.
7: Meänkläpit!
0: Nyt Hietaniemeen, missä vanhaa 17-luvun kirkkoa palomaahan syksyllä 2023. Ja kirkkoraatin förslagi tiistain kirkkovaltuustossa oli, että seurakunnan uusi rakennus Hietaniemessä pitäisi olla kapelli. Mutta kirkkovaltuusto ei hyväksynyt tätä ehdotusta, mikä merkittää, että viime vuoden päätös rakentaa uuden kirkon Hietaniemen vielä jällä. Ylf Hannu on kirkkoraatin puheenjohtaja Mataringin seurakunnassa.
7: Kirkkoraatissa hän oli äänestys, se oli 5-4 tuli, mutta fylmäktikessä siinä ei kukaan niin kuin vetänytkään sitä asiaa raatin päätöstä, että siinä vein framille, että se on kerran päätetty kirkko ja kirkomme teema. Ja sitten oli minusta yksimielinen, ei ollut kukaan vastaan, ei kukaan reserveerannut eikä tullut muteerinkiäkään.
1: Onko se tavallista, että kirkkovaltuusto eli kyrkoflymäktige ei seuraa kirkkoraatin ehdotuksia?
7: En tiedä, nyt on tavallista, mutta sehän on selvä, että se oli niin tasainen siinä, että se meillä oli sentteri ja sosiaalidemokraatit olemaan yksimielisen raatissa, mutta meitä on 4 siinä ja meillä on enemmistö fylmäktikessä se. Mutta kaikki oli myötä siihen, että ei siinä ollut kukaan niin vastaan sitten.
1: Miksi siellä sitten luulet, että kirkkovaltuusto, kyrkofylmäktige, sitten päätti näin?
7: Hietaniemeläiset, nehän on halunnut, että se on kirkko ja kirkko on palannut Hietaniemessä ja vakuutuskorvaukset, ne rahat menevät sitten uuteen kirkkoon. Nehän piisaavat tähän uuteen kirkkoon. Se on moni sanoo, että se kirkko se häytyy olla ja uskon, että tämä oli paras päätös.
1: Justiins. Tässä päätösprosessissa hän on kanssa ollut paljon tunteita. Miksi sinä luulit, että tämä asia herättää niin paljon tunteita?
7: Moni on kastettu siinä ja konfirmasuunnit ole siinä ja omaisia on hautajaisia ollut ja liikkeisiä. Se on selvä, että se on monella semmoinen rakennus, mitä alvaa ja alvaa muistaa.
1: Mutta miksi sitten kirkkoraati ehdotti semmoinen förslagi, eli että uusi rakennus Hietaniemessä pitäisi olla kapelli ja ei kirkko?
7: Isoin syy, minä uskon, että se oli, että ne ei olisi tarvinnut käyttää sitten seurakunnan rahoja siihen. Eli se olisi kammarkollegia maksanut vuokran joka vuosi. Se olisi se raha, se vakuutusraha jäänyt seurakunnalle sitten.
1: Kuinka paljon se olisi säästänyt tämä kapelivaihtoehto seurakunnalle?
7: Mikä niin on nyt laskettu, se laskettiin, että olisi niin 1 000 000 vuodessa antanut takaisin. Että kammarkollegialla olisi ollut niin 1 000 000 vuodessa maksaa.
1: Eikö se ole tärkeää seurakunnalle kanssa, että yritetään säästää rahaa, että varmistaa seurakunnan tulevaisuutta, kun hunteeraa esimerkiksi personaalia?
7: Ilman muuta se, mutta meillä on aika vahva ekonomi Matarin seurakunnassa. Isoin ongelma on, että saa työväkeä. Tämän aikana, kun on tätä kirkkopalon jälkeen, meillä on ollut 5 kirkkoherraa. Nythän meillä on Pajalasta ostamaan 30% kirkkoherraa tjänstiä. Ja se minä näen, että se on vaikea saada näitä tjänstiä. Se on niin kuin isoin ongelma. Minä näen, että se rahasta suoraan on.
1: Kuinka paljon Hietaniemen uusi kirkko sitten lopullisesti maksaa?
7: No sen näkee, kun se on valmiin, mutta siinä on 38 000 000. Meillä on niin kuin potissa rahaa ja se pitää piisata.
1: Plaanihan on, että uusi kirkko rakennetaan samaan paikkaan kuin missä entinen kirkko oli, mutta minkälainen kirkko se sitten tulee lopullisesti?
7: Ulkoa näkyy se on paljon samaan näköinen kuin se vanha kirkko, vähän pienempi, mutta sisältähän se on kokonaan eri, se on aukea, meillä on, ei ole penkkiä, on tuoli ja entisehän mahtuu 140 niin penkkiin, mutta nyt kun on tuoli, se on 70 paikkaa, se on nyt tämä uusi sitten.
0: Näin sanoo Ylf Hannu, kirkkoraatin puheenjohtaja Mataringin seurakunnassa. Ja Hannu toivoo, ettei rakennustyöt alkava ennen juhannusta ja ette uusi kirkko sitten on valmis ensi vuoden kesäkuussa 2027. Reporteri oli Peter Kalberg. Nyt meidän flaku on kuulkaa käynyt maailman huipulla. Koppajalalainen Mimmi Snell on päässyt Mount Everestin huipulle ja kans viereisen huipuun nimellä Lutse. Metsaima Mimmin kiinni, kun hän oli päässyt basecampiin takaisin ja ensimmäinen kysymys oli, hur mår du?
8: Jag mår jättebra faktiskt. Jag känner mig otroligt stark i kroppen. Jag är lite liksom trött så att man har sovit lite, men jag är pigg och fräsch. jag kan fortsätta gå.
0: Kan du försöka ta oss igenom det här Mount Everest och Luce inom 24 timmar?
8: Jag ska berätta allt så får vi sitta i flera timmar.
0: Nej, men liksom bara med, men känslan.
8: Ja, nej men det är ju, jag besteg ju Mount Everest på en dag vart det var historiskt många som besteg, så jag har verkligen fått se riktiga Everest och hur otroligt farligt det kan vara med människor som inte är väl förberedda. Men vi besteg Everest, kom ner till camp 4 igen, vilade några timmar innan vi gick på natten igen för Lhotse då. Och Lhotse är väldigt brant men en väldigt enkel, det är inte tekniskt. Men jag kände mig stark hela vägen och det skulle bara vara liksom naturen som skulle kunna stoppa mig.
0: Okej. Okay. Du berättar att du känner dig liksom fysiskt stark, att du ska kunna fortsätta promenera. Men det mentala då, hur känns det?
8: Nej, men det är också, jag tror det är därför jag är fysiskt, känner mig så fysiskt liksom stark också, för att jag hela tiden, när det är lite jobbigt i bergen så tänker jag inte på det utan man ändrar fokus och funderar på någonting annat. Så jag är otroligt stolt över den personliga liksom resa jag har gjort och hur mentalt stark jag faktiskt är. Mm. För det kommer vara jobbigt, men du måste bara fortsätta liksom pusha och ändra fokus.
0: Mm. Nu är du, Mimmi, den första svenska kvinnan som har klarat Mount Everest och Lhotse på inom 24 timmar.
8: Ja, det var inte meningen. Liksom när jag bokade resan så bokade jag Everest Lhotse bara för att det rekommenderades från bolaget om jag någon gång vill göra liksom 14 peaks. Så att det blev bara en slump att det blev så. Jag tror det var någon som frågade mig hur många har gjort det och så började jag kolla upp att oj, det är nog ingen svensk kvinna.
0: Nej.
8: Så för mig handlar det inte liksom om det. Liksom, det är klart att det är kul att skriva sin historieböckerna, att vara den första. Men för mig är det ju liksom det personliga att vara här och hur mycket det faktiskt utvecklas att göra såna här grejer.
0: Mm. Hur var känslan att sätta den där tornedalska flaggan på toppen på Mount Everest?
8: Ja, på Mount Everest var det så jättemycket folk så jag ville bara ta en bild, börja gå ner för jag visste att det kommer vara kö. Så att man hann inte riktigt njuta av det som var där och då. Men det är klart att jag är stolt att bära med mig den här flaggan på både Everest och Lhotse och visa vart jag kommer ifrån.
0: Mm. Vi hade ju med mig med både din mamma Lena och syster i onsdags och mamma sa att det gick en rysning genom hennes kropp när hon såg att hennes dotter är en av de 40-tal svenskar som har tagit sig upp.
8: Ja, jag blir stolt över att de är stolta över mig. När jag närmade mig basecamp och det började plinga i telefonen för att jag fick wifi liksom, och när jag började kolla liksom hur många som skriver, så det betyder nästan mer än toppen hur stor support det verkligen är.
0: Mm. Har du förstått hur stort det här faktiskt är i Norrbotten och Tornedalen och hur många det är som följer dig?
8: Nej, jag har faktiskt inte det. Alltså, jag får ju mycket meddelanden av både följare och ibland sådana som är mer söderut. Men jag har inte förstått liksom nu när jag kommit ner och klarat det här hur stort det har blivit. Jag tror jag måste smälta det lite. Men min pappa var på en affärsresa och med liksom folk som är mer söderifrån som också hade hört om det här och var otroligt imponerande.
0: Mm. Ett stort grattis till dig och välkommen tillbaka till Tornedal.
8: Ja, tack så mycket.
0: Näin sanoo Pajalalainen Mimmi Snell, joka nyt on ensimmäinen ruottalainen vaimo, joka on klarannut Mount Everestin ja viereinen huipun Lhotse 24 tiiman aikana. Ja kyllä minä tohin sanoa, että tämä varmasti on ensi kertaa, kun joku on meidän flagun vienyt maailman huipulle.
9: Ethän ole missannut meidän radion poddisarjaa Meidän historia. Ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
10: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki läpit aloivat nauramaan. Ja opettaja nauroi matkassa.
11: Lentokonekivi ajoi yli meidän talon ja äiti otti meidät lumikidoksiin yöllä. Minä olen koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
9: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille meidän Facebookissa, eli pistä meille osoitteeseen Mean Radio, Sveriges Radio.se. Kenen tarinan sinä haluat kuulla?

0: vandra.
1: Sina Oli, J.P. Nyströms Ja, när luffarna slipper att vandra.
2: Haluatko sinä tietää, mitä tapahtuu sinun grannimaissa?
3: Me ollaan niin kuin Norjassa, ollaan tuossa välissä.
4: Tietenkin tämä NATO-jäsenyys tekee sitä.
3: Ja tämä sopimus kans tekee, että Svalbardissahan ei saa olla sotilastoimintaa tääpänä, ei rauhan aikaa siis.
2: Mikä uutiset herättävä eniten keskustelua juuri nyt Pohjois-Kalotilla? Kalotti-poddissa otamme kiinni tästä yhdessä meidän kollegoiden kanssa Norjassa ja Suomessa.
1: Nyt mie, Maria Hiikka, kiitän P2:n kuuntelijoita tästä pyhästä, mutta mehän jatkama digitaalimaailmassa meidän radiossa, Sveriges Radio Finskassa ja kans P6:n kanaalissa Tukholmassa. Eli pysy siekiföljyssä.
5: Meidän radion, meidän pyhä.

0: Siinä oli Raidai Band ja Pekka Poika. Ja nyt kovasta rockista Uumajasta. Hard rockibändi Vanity Insanity päästi ensimmäisen albumin liki 10 vuotta sitten, mutta nyt asia muuttuu. Reporteri Rasmus Rova kävi viikon aikana Uumajassa.
1: Me olen tullut tänne Uumajaan, mistä semmoinen 15 vuotta sitten hard rockibändi Vanity Insanity syntyi. Ja tässä vieressä on bändin trummunsoittaja, eli rumpali Johan Juppi Andersson, että kotoisin Mataringista, hei.
2: No heippa.
1: No, teillä bändillä on huomenna aikaa erikoinen päivä.
2: Joo, niin onkin. Huomenna me julkistamme semmoisen meidän uusi albumi. Uusi levy.
1: Joo, ja tämähän on sitten tämän toinen niin kuin albumi, ja se oli semmoinen melkein 10 vuotta sitten, kun ensimmäinen tuli, että mistä se johtuu?
2: No se johtuu siitä, että näissä 10 vuoden aikana niin bändin jäsenet on vaihtunut aika monta kertaa. Minä olen ollut nyt mukana tässä 2,5 vuotta, ja ennen minua on ollut varmasti 3-4 rumpalia tässä bändissä, niin sehän liittyy aika paljon siihen, että on ollut niin friendringeri bandet, satsaija. Ja jos haluaa niinkö skriva hit-luutta tai hyviä biisiä, niin silloin mennään vähän aikaa siihen.
1: Just
2: niin. Ja 10 vuotta on semmoinen hyvä aika tehdä albumi.
1: Joo, siinä on kerinyt hunteella.
2: Kyllä.
1: Mutta että ole silti olleet niinkö hiljaisia, kun olette käyneet live-keikkoja soittamassa niin Ruotsissa kuin Suomessa, mutta kans kauempana.
2: Joo, me kävimme tuolla Englannissa, Sheffieldissä soittamassa pari vuotta sitten. Se oli kyllä en erfaren heti. Oli mukava.
1: Joo.
2: Joo, ja sitten Etelä-Ruotsissa myös soittamassa aika paljon, just siellä niinkö Falköpingin lähellä. Me olimme siellä mukana yhdessä niinkö kilpailussa, musiikkikilpailussa, ja voitimme sen, niin saamme soittaa semmoisessa isolla festivaalissa.
1: Just niin. Joo. Miltä se tuntui?
2: Oli aika hienoa. Tuli se fiilis, että nyt olemme rockitähtiä.
1: No, mitä se tykkäät sitten niin kuin Uumajan hard rock-seeniltä, että saisiko tänne tulla niin kuin lisää hard rockia, eli onko täällä jo aika hyvin tarjolla?
2: Kyllä täällä löytyy aika monenlaisia bändiä ja musiikkityylejä. Se, mikä on vaikeaa täällä, se on just löytää soittopaikkoja. Mm-hmm. Mutta nyt aivan 2 kuukautta sitten, niin uusi paikka nimeltään Stage aukasi täällä, niin se on meidän niinku world hop. Mutta kyllä täällä myös löytyy aika paljon rockia, mutta Uumajassa on aina, sun punkki on ollut aika suuri aina.
1: No niin, olen kuullut, joo.
2: Niinhän se on. Mutta kyllä saapi tulla enemmän rockibändiä myös.
1: No perjantaina julkaistaan siis tämä uusi albumi, ja lauantailla teillä on sitten julkaisukonsertti täällä Uumajassa.
2: Joo, just siinä uuden aukaisu stageillä. Vanity Insanity soittaa siellä, ja meillä on myös myötä tuo Tommi Johansson, mikä on soittanut Sabatonissa ja Majesticassa. Sillä on semmoinen YouTube-kanava myös, mikä on aika populääri. Se tulee soittaa meidän kanssa. Tulee kovat festit.
1: Miltäs tuntuu?
2: Aika stressi päällä, vähän nervös siihen keikkaan, mutta kyllä sitä tulee hyvää. Me olemme reenanneet aika paljon, että osaamme kaikki biisit.
1: Joo. Niin kovaa rockia lauantaina täällä Uumajassa. Kiitos paljon.
2: Kiitos.
0: Näin siis Vanity Insanityn trummunsoittaja Johan Juppi Andersson, jonka bändi siis on antanut ulos uuden albumin Insanity Fair. Ja reporteri Uumajassa oli Rasmus Rova. Ja kuuntelema tässä yksi bändin vanhemmista kappaleista, Beautifully Broken.

0: Siinä oli Vanity, Insanity, kappaleella Beautifully Broken. Nyt pajahlaan. Pandemian jälkiin monet markkinamyyjät eli knallit on lopettaneet ja viime vuosina on pratittu paljon siitä, ettei markkinat olisit kuolemassa. Tänä vuonna Norrbottenin suurimmat markkinat, Pajalan markkinat, on kuitenkin yllättäen saaneet ennätysmäärän myyntipaikkaa hakemuksia, kertoo Visit Pajalan Veronika Kumpula.
1: Joo, me olemme saaneet paljon ansökningar niin tänne tälle vuonna. Paljon niin myyjä, joka niillä on käsitöitä ja ruokaa ja paljon niin kampeita, mitä meillä ei täällä ole. Niin mä haluan, mä saan ne sisällä, mutta ei ole niin tilaa.
2: Tuliko tämä niin yllätyksenä teille sitten, että oli näin paljon uusia myyjiä, jotka haluavat tulla Pajalan markkinoille?
1: Se on niin meidän ensi vuosi, joka on ollut näin paljon hakemuksia tänne meidän markkinoille. Ja meillä on joka vuosi, meillä on niin jono. Mutta emme me tota kaikkia niin kuin sisälle, kun mehän haluamme saada niin kuin variasuun. Että täällä on kaikkia niin kuin kaikille niin kuin tavaroita ja masiineria ja käsitöitä ja tietysti ruokaa ja vaikka mitään. Niin kuin. Ja jos on niin kuin monta samaa, niin kuin, joka myypii samoita tavaroita, niin me emme halua niin kuin, saa niin paljon niitä sisälle niin kuin samaa, että me halutaan. Joo, että, niin kuin, että se on niin kuin kaikille jotakin täällä meidän markkinoilla.
2: Viime vuonna Pajalan markkinoilla oli myymässä 260 myyjää ja tänä vuonna hakijoita on ennätysmäärä. Jennifer Olofsonmella on yksi markkinoiden järjestäjistä ja hän näkee uupelon tilasta isona haasteena, mutta kans säännöt, mikä koskee markkinapaikkoja.
3: Sen har vi ju knallar då som har stått på samma plats i 3 år. Har man gjort det, då äger man liksom den platsen och då kan vi enligt regelverket inte flytta på de personerna.
2: Så att det finns som ingen möjlighet att heller placera knallarna strategiskt?
3: Det går ju inte eftersom att vi inte får flytta på dem. Så att, är det så att de hade velat flytta, då kan vi flytta dem. Men då måste vi ju fråga. Mm.

0: För jag vet att det har ju liksom pratats om att det hade varit bra om man kunde ha alla matknallar samlade på en och samma plats. Men det är ju då inte möjligt på grund av det här regelverket.
1: Precis, och sen handlar det ju också om elen. Vi kan ju inte dra hur mycket el från ett och samma elskåp. Då kommer det att slå ut kanske hela byn.
2: Mutta miksi sitten niin moni tänä vuonna haluaa tulla Pajalan markkinoille myymään? Jennifer ja Veronika uskovat, että syy siihen on, että myyjät on tipsanheet toisia. Hyvä myynti ja hyvin järjestetyt markkinat rohkaisee uusia myyjiä tulemaan paikalle, kertoo Veronika Kumpula. Mutta kuinka he sitten meinaavat järjestää sijaa uusille myyjille?
3: Meillä on ollut sellainen katu ennen tässä markkinoilla, ennen pandemiita. Ja me yritämme nyt, että me saamme sen taas sen auki. Ja että sitten meillä on semmoinen pikku ruoho-alue niminen Koriparken. Ja se on ollut puoliksi tyhjä. Ja me yritämme nyt, että mitä me sinne laittaisimme nyt, että se olisi niin kuin tullut niin kuin parempi paikka, että niin kuin markkinoilla, että sinne saattaa vaikka istua tai ottaa, jos me pian laitamme jotakin lapsille sinne tai jotakin, että se tulee niin kuin parempi paikka se katu, mitä me yritämme nyt aukaista kanssa. Mutta sehän on se, että häätyy ne tilståndit niin kuin yrittäessä ja niin kuin, kun mehän olemme jo monta kuukausia sitten lähettänyt sisälle ja nyt tuli tämä pikku shokki, että tuli niin paljon myyjä, että haluaa tulla tänne, niin se, me yritämme järjestää sitä.
0: Koska sitten nämä, jotka tulevat myymään tänne, saavat tietää, jos he saavat paikan, eli ei?
3: No, me olemme nyt niin kuin 1. mai, se on ollut niin kuin viimeinen päivä. Ja me olemme luvannut, että 22. mai, se on niin kuin, nyt saa tietää. Niin meillä on joku päivä tässä vielä järjestää tätä. Kyllä minä toivon, että tämä menee niin kuin hyvinkin, että me olemme jo tullut aika pitkälle matkalle.
2: Näin kertoo markkinanjärjestäjät Jennifer Olofsson Mella ja Veronika Kumpula. Pajalan markkinat järjestetään tänä vuonna 3-5. päivä heinäkuuta ja ne on Norrbottenin isoimmat markkinat, jotka vetävät suunnilleen 50 000 kävijää joka vuosi. Reporteri tässä oli Pia Pantsare. Ja mikä passaa parempi kuin markkinatanssit kappale? Tässä se tulee.

0: Siinä oli höstorkestern ja markkinatanssit. Nyt saamme kertomuksen Lapin soasta ja evakosta. Osa meidän yhteistä historiaa täällä rajaseudulla. Syksyllä 1944 saksalaiset poltit ison osan Suomen Lappia, kun et vetäytyit pohjoiseen, ja niin, että päästiin pois tämän saksalaisen armeijan tieltä, ihmiset lähit evakkoon Ruotsiin. Niin kans nyt 96-vuotias juoksenkilainen Arno Hideryd, jonka koti silloin oli Turtulassa.
1: Joo, me lähimme kotoa varsin, kun tuli määrä, että se koti kamppeen, tärkeimmän kamppeen matkaa. Ja veneellä suvettiin useampi kerta poikki. Ei se ollut niin pitkä tuosta, meiltä Nivarannalle. Siellä oltiin yksi myö. Toisena päivänä Ruotsin soltut tuli hakea ja vei tuonne Orjasasveen.
2: No, kun te siinä tiesit, että nyt häätyy lähteä jättää kotiin, mitä sitten otitte matkaan sieltä? Eihän kaikki millään mallin saattanut
1: ottaa. No ei, Veikko, tärkeimmät kootiin matkaan muista, kun äiti sanoi, että ottaa tärkeimmän matkaan. Ja sitten panttiin kellaisiin kyllä, mutta kyllähän ne menivät kaikki siellä hukkaan. Tiettiin, että se oli jo täällä polttanut, täällä Torniossa, että me kuulimme sen, että se polttaa kumminkin kaikki mennessä. Ja niin teki. Ei siinä jäänyt mitään.
2: No, te tulitte Tornion väylän poikki ja Nivarantaan siinä vastapäätä. Joo. Olitteko te siinä silloin, kun saksalaiset tuli tähän taloon?
1: En mulle. Ei ne saattaneet meitä se kotoa, saksalaiset, ei ne. Niinkin menin Orjastärpeen sitten, niin eli menin siinä piilissä, me veitti. Ja meitä oli sitten siellä samanikäisiä mie poikia, muitakin siellä Orjastärpeessä. Me lähimme solttupiilissä takaisin kylään. Ja sillähän me näimme polttamiseen, me näimme kun paloa kaikki.
2: Missä paikkaa te olitte silloin katsomassa?
1: Me ajoimme Matarengista Turtuolaan, sillä välillä. Niin kotopaikka halusin nähdä, palaako se ja se paloa.
2: Siihen näitkö koti?
1: Joo, minä näin.
2: No, tuntuuko se, että kun ollaan Ruotsin puolella väylä, että siellä on turvassa? Siellä
1: joo, kyllä se tuntuu turvasta. Näin se ammut siellä Suomen puolella, ja tein ampuneen Ruotsiin, kun suomalaiset ajoivat takkaan.
3: Talvi oltiin evakossa Ruotsissa ja keväällä 1945 Arno ja hänen isä tuli takaisin Turtolhan. Laithan uutta kotia.
1: Jäisin silloin. Me keskinyt, keväällä tuli, oli jää vielä, kun menimä poikki.
2: Minkälaista se oli, kun te tulitte sitten siihen kotopaikkaan?
1: No se oli semmoista, että oli koko kortteinen jäljellä ja se oli kaikki palannut, se oli puhuttu. Eikö alkaa uudestaan rakentaa vai?
2: Se oli navetta poissa.
1: Joo, navetta.
2: Sauna.
1: Sauna ja lato oli rannalta, rantalato oli pois, oli paljon polamsiin.
2: No kaivo, oliko se sitäkin?
1: Kaivo, oli jäljellä kaivo, mutta kyllä oli palannut kansi ja kaikki, että se oli maan tasalla, ei siellä ollut mitään.
2: Se oli kaikki?
1: Joo. Kaikissa oli vaan.
2: Osasitteko te odottaa, että se oli semmoista?
1: No kyllä me kuulimme. Me kuulimme etukäteen, kun kanssa joo.
2: Te olitte papaan kanssa siellä. Milläs mallin te aloitte rakentamaan sitä kotia?
1: No se alettiin katsoa muita mettästä ja muita. Ja tehtiin hirsiä. Mutta se kirspeellä tehtiin hirsiä, ei sulla ollut koneita muuta. Ja muistan, vanhi velipoika teki yhteellä kuin vaarikka meitä. Ja viekin tehin.
2: Se nousi se Turtolan kylään. Kaikki oli siellä niin kuin rakentamassa kotia taas.
1: Kaikki rakensi uusia kämpiä, joo. Minä uskon, että ei ollut kelhää jäänyt. Ei se ollut kuin alkaa uudesta.
0: Näin 96-vuotias Arno Hideryd kertoo reporterille Ahti Aasalle. Ja jos haluat kuulla enämpi evakosta ja kotiin tulosta, mutta kans ajasta soan jälkeen ja miinasta, joka vei kaverin hengen, niin Aanon kans löytyy täysi poddi meidän sivulla meidän radiopodden. ette sinne vain kuuntelemaan.

0: Siinä oli uutta musiikkia Kake Randelinin kanssa, oman kylän mies. Praatimme nyt innosta ja engagemangista luontoon. Urpo Taskinen Vittangissa on vuosikymmeniä tehnyt työtä luonnon puolesta ja nyt hänet kunnioitetaan Naturskyddsföreningin Silverfalk-palkinnolla. Palkinto jaetaan joka vuosi henkilölle, joka on tehnyt pitkäaikaista ja merkittävää vapaaehtoistyötä ympäristön puolesta. Ja Naturskyddsföreningin motiveringissa lukee, että Urpo Taskinen on kunnon föreningin kettu, joka näkee mahdollisuuksia joka tilanteessa ja ihmisessä. Näin Urpo itse reageerasi kunniamerkkiin.
1: Se ei niin kuin mitenkään yllättänyt sillä lailla, mutta kauhean kivaa, kun sai. Nythän mulla on ollut semmoinen kombinaatio, että minä olen ollut myös töissä, mutta minähän olen koko ajan tehnyt vapaaehtoistyötä sivussa niin kuin luonnonsuojelun puolesta ja ympäristön puolesta.
2: Mikäs niin kuin herätti sinun intressin ja kiinnostuksen tähän niin kuin alun perin?
1: Aivan ne lapsuusvuodet oli niin kuin semmoinen alku, jossa me asumme niin kuin mettän keskellä siellä aina kesät. Isä ja äiti olivat hakkasivat halkoja siellä mettässä. Ja se on niin kuin oikeastaan se, joka on se tärkein perusta, koska sieltä niin kuin se kiinnostus jotenkin alkaa siihen, että mitä se kaikki on, se meidän ympäröivä luonto on ja mitä se tarkoittaa.
2: Vuonna 2007 Urpo myi pois hänen piilin, koska hän tunsi klimaattiahdistusta ja halusi privaattihenkilönä tehdä konkreettisen muutoksen luonnon ja klimaatin puolesta. Tänä päivänä suurimpana ongelmana hän näkee, että päättäjät, joillako olisi mahdollisuutta vaikuttaa, ovat liika passiivisia niissä päätöksissä, mitkä koskevat klimaattimuutosta.
1: Osa niin kuin semmoista päättäjistä, jotka pystyisivät vaikuttamaan tähän, niin ne ovat sen verran, ei ne ole tietämättömiä, mutta niillä on niin lyhytaikaiset ne jänteet ja katsovat niin lyhytaikaisesti sitä asiaa, että ne ei ymmärrä sitä, että me olemme tuhoamassa oman niin kuin sukukunnan, koko ihmiskunnan niin kuin mahdollisuutta elää tällä planeetalla ja samalla siis viemä matkassa sitten kauhean määrän lajistoa. Planeetta tulee olemaan jäljellä, mutta kysymys on, että minne ihmiskunta on menossa nyt. Ja se suunta ei ole sama. Että me päätin silloin 2007 tämän ilmastoahdistuksen jälkeen, päätin, että lopun elämä me teen tätä työtä ja teen sitä, mitä pystyn tekemään, koska yksikään ihminen ei yksin pysty tekemään, mutta toisten ihmisten kanssa pystyy tekemään kauhean paljon. Ja aina on niin kuin tilaa. Sanoisiko muuttaa suuntaa.
2: Urpo toivoo, että tämän Naturskyddsföreningin tunnustuksen myötä pian aikaa kans tieto luonnon suojelemisesta ja mahdollisuuksista lisääntyy. Ja hän rohkaisee kaikkia ihmisiä jo nyt hunteerahmaan omia jokapäiväisiä valintoja.
1: Kaikki nämä prosessit, mitä tekee, niin niissä voi alkaa heti ensi aamusta muuttamaan ja ajattelemaan, että okei, nyt minä ajattelen eri tavalla ja sitten pikkuhiljaa muuttaa sitä omaa käytöstä ja sitten sitä vaikuttaa sillä tavalla myös tuon suurempaan asioihin, niin kuin isompiin prosesseihin ja olla osana sitä prosessia, että muuttaa. Tämmöinen, että no, mitäs me teemme semesterillä? No, mutta menemme sinne, kun on se hieno järvi, menemme sinne, pistämme teltta pystyyn olemaan sillä pari yötä ja niin poispäin. Se saattaa olla semesterijuttu sen sijaan, että ajateltaan, ai, mutta pitikö meidän käydä sillä Taimassa tänä vuonna vai pitikö meidän käydä? Koska siinä on semmoinen omalta kohdalta semmoinen, että päättää, että ei, tuo ei ole niin kuin sinne päin. Ja esimerkiksi jos pystyy niin kuin tekemään sen, että jättää esimerkiksi lentämisen pois, niin se on kauhean iso teko. Se on kauhean iso teko. Erittäin iso.
2: Ja voima, mikä auttaa Urpoa jatkamaan tätä työtä, on se, että hän tietää, että hän ei tee sitä yksin.
1: Siinä on se toivo sillä lailla, että siellä on ihmisiä, se on kauhean paljon ihmisiä, joiden kanssa mä kommunikoin, jotka ovat siis tekemässä aivan konkreettisia juttuja. Kauhean moni haluaa jotakin tehdä näille asioille.
0: Näin siis Urpo Taskinen, jota palkittiin Naturskyddsföreningin Silverfalk-palkinnolla pitkäaikaisesta työstä luonnon ja klimaatin puolesta. Ja toinenkin Silverfalk-palkinto meni kieruhnaan kuntaan nimittäin Björn Lundqvistille, joka pitkään on syynännyt kysymyksiä, jotka koskee gruuvia ja infrastruktuuria Norrbottenissa. Yhteensä föreningin jakoo 5 Silverfalken palkintoa tänä vuonna.

0: Siinä oli Väylää, Adam Hovaa ja Päivi Heikura. Letkis ja Katri Helena. Tämä musiikki kaikui viime viikolla Suomen ja Ruotsin rajalla. Lähemmä maailmanennätys yritykseen, joka tehtiin Tornion ja Haaparannan yhteisvoimiin. Meidän reporteri Peter Karlberg oli ottanut tanssikengät jalkaan ja oli paikan päällä.
1: Pia Marttinen, kulttuurikehittäjä Haaparannalla. Mitä täällä nyt tapahtuu?
2: No täällä on tämmöinen aivan mahtava letkajenkkahaaste, letkisjenkka utmaning.
1: Ollaan siis Haaparannalla, Torniolla, täällä rajalla. Ja haaste on tehdä maailman ennätys. Kuinka se menee?
2: Hyvin menee tällä hetkellä. Että saatiin kuulla tuossa, että uskovat, että on jo yli 1000 osallistujaa. Mutta saa nähdä sitten, että jos ei muuta, niin ainakin ylitetään siis tämä Tornion ja Haaparannan edellinen ennätys.
1: Tässähän on Tornion Putan koulu on tehnyt haaste kaikille tulla matkaan. Minkälainen tanssi tämä letkajenkka on?
2: No letkajenkkahan on aivan mahtava tämmöinen kansanomainen jenkka, jossa pidetään toisia olkapäistä kiinni ja sitten on vähän askelia oikealla ja vasemmalla ja yksi askel taakse ja kolme eteen. Suurin piirtein näin, että päästään eteenpäin siinä.
1: Tämähän on 60-luvulta tämä tanssi, mutta nyt taas sen takas.
2: No joo, ja sitten silloinhan Lil Babs teki tämän tunnetuksi Ruotsin puolella myöskin, mutta tämähän on ihan vakio tanssi niin kuin häissä ja muissa tämmöisissä iloisissa tapahtumissa. Mutta joo, tämä on tosiaan Putaan koululaisten niin kuin tämmöinen initiative ja aivan mahtavaa, että ollaan saatu tämmöinen kansanjuhla. Eli täällähän on siis ihan, no melkein vauvasta vaarii ihmisiä, mutta no ei ehkä ihan vauvoja, mutta ihan tommosia esikoululaisia ja sitten ihan senioreihin asti.
1: Ja sehän alkoi kävelykaudulla Tornion puolella ja nyt tässä me ollaan maalissa Victoria-torilla Haaparannalla. Mitä sinä sanot tästä stämningistä?
2: Siis tämä on aivan mahtava. Aurinko paistaa, ihmiset on iloisia ja näinä aikoina niin tarvitaan tätä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja tällä rajaseudulla ja meille itsellemme, mutta myöskin ehkä tämmöinen signaali maailmalle.
1: Kuinka sitten me lopullisesti tiemme, jos tulee maailman ennätys, eli ei?
2: No täällä on ollut tämmöisiä laskijoita, on kaksi laskijaa mukana, että toivotaan, että ne on pystyneet sitten saamaan niin kuin oikean summan, mutta paljon mennään myöskin ilmoittautumismäärien mukaan ja tällä, että mitään on ilmoittautumisia ollut, mutta toivotaan, että saadaan semmoinen tarkka määrä.
1: Tuhannen kiitos Pia Marttinen, kulttuurikehittäjä Haaparannalla.
2: Kiitoksia.
3: Salli Keski-Kallioma Haaparannalta.
4: Iida Seilo Haaparannalta.
1: Kuinka se oli teillä olla matkassa tässä maailman ennätysyrityksessä?
3: Se oli tosi siistiä ja hienoa ja kiva, että me päästään liikkumaan ja tapaamaan uusia ihmisiä.
4: Joo, se oli kiva, että saatiin liikkua ja niin.
1: Mitäs tässä oli kaikkiin hauskin?
3: Että voi tavata uusia ihmisiä, niin kuin muissa kouluissa.
1: Onko tämä letkajenkkä sitten hankala tanssi tehdä?
3: Ei. Meidän luokka oli paras koko koulussa, niin ei ollut yhtä vaikea.
1: Eli te harjoittelette aika paljon?
3: Ei me harjoitella. Me piti vaan tehdä kerran ja me osattiin se jo.
1: Se sanoo aika paljon. Eli sitten te osaatte kaikki tanssit?
3: Joo, mulla on opittu niin kuin monta vuotta jo tätä pienistä asti.
4: Me olemme opinneet siis vähän erilaista letkajenkkaa tanssia, kun me olemme Ruotsista.
1: Kuinka se meinaa?
4: No, me alamme vasemmalla jalalla ja sitten oikea ja sitten eteen taakse 3 kertaa.
1: Tekeekö sen hankalaksi, kun kaikilla on vähän eri säännöt?
4: No vähän, koska nyt kun me katsottiin siellä toisella puolella, niin teki vähän meidän puolesta väärin.
1: Entäs maailman ennätys? Mitä te luulette? Tuleeko se semmoinen tänä päivänä?
4: Joo, tietenkin. Joo, tulee.
1: Aivan varmasti?
4: Joo, ihan varmasti.
5: Joo, no totta kai tulee.
1: Tuleeko tämä jatkuva asia Haaparannalla ja Tornioilta? Uskotte tämmöinen tapahtuma?
4: Joo, toivottavasti.
5: Toivottavasti tulee uusi yritys, että me voimme saada se taas.
0: Ja musiikin jälkeen lähemme takaisin Peter Karlbergin tykö Haaparantaa Tornioon, kun se kävi siellä ja kuulemma, kuinka tässä meni. Tuliko letkajenkan maailman ennätys? Mutta kuuntelemme vähän jenkkaa. Miekin koitan ottaa näitä tanssiaskeleita.

0: Siinä oli Eija Sinikka ja Vesivehman Jenkka. Ja kyllä nämä minun jalatkin vielä sujuja, minä pysyn siinä tahissa matkassa. Lähemme nyt takaisin Haaparanta-Tornioon, missä meidän reporteri Peter Karlberg on kohannut vaimon, joka tietää kertoa, jos on fanfaarin aika. Uuden letkajenkan maailmanennätyksen kunniaksi.
1: Anu Ritjärvi, kulttuurikoordinaattori Haaparannalla. Nyt se kysymys, joka kaikki haluaa vastauksen siihen, tuliko tässä maailmanennätys?
2: No tuli ainakin tämä rajan ylittävä ennätys tuli. Ihan varmasti se, mikä oli viime kertaiseen verrattuna vuoteen 63. Ja sitten vielä vähän nyt tarvitaan tämmöinen videotsekkaus vielä sitten jälkikäteen, että tuliko sitten vielä se. Mutta me ei veikata, että yli 1200 kuitenkin on ollut ja näitä katsotaan sitten, päästäänkö vielä sitten siihen maailmanennätykseen.
1: Eli se on niin tarkka, että täytyy olla videotarkastus.
2: No kyllähän, tämä on totista touhua. Ei vaan, mutta että jos halutaan tietää se ihan tarkka nyt sitten, niin katsotaan se vielä sitten uudelleen.
1: Miltä se tuntui sulle, että näin moni oli tässä paikan päällä matkassa?
2: No aivan mahtava päivä ollut meillä täällä ja oli vaikea vähän ennustaa, että kuinka paljon on tulossa. Tietysti tiedettiin vähän lukuja koulujen osalta, että moniko on tulossa, mutta niin mahtavaa, että on ollut kaikista ikäluokista ja näin suuri suosio, niin olihan se upea päivä täällä.
1: Jos oli niin likellä lopullisesti maailmanennätystä, tuleeko uusi yritys ensi vuonna?
2: No siihen osaan vielä sanoa mitään, mutta saattaapa olla sitten, että se jäi vähän sitten kaivelee. Mutta tuntuu, että tämmöisiä tapahtumia ainakin tarvitaan, että missä on tämä yhteisöllisyys näin läsnä ja molemmin puolin rajojen. Ja sehän, mikä tässä just yhdistää tällaiset ihanat tapahtumat.
1: Minä olen kysynyt monelta justiin tästä tekniikasta, kun tekee letkäjenkka. Kerropa, sulla on faasit, niin kuin sanotaan ruotinkilla. Minkälainen tanssi tämä on?
2: No joo, eli siinähän vasemmalla jalalla lähdetään kaksi kertaa, tänne sitä ojennetaan ja sitten sama oikealle ja sitten hypätään eteenpäin, taaksepäin ja kolme hyppyä eteenpäin. Kyllä, se on aika helppo kuitenkin.
1: Mutta onko se niin helppo kuin yli 1000 on matkassa?
2: No siinä varmaan maata vaikein tässä oli sitten, kun sun pitää vielä pitää toista sitten sieltä olkapäältä kiinni, että siinä ehkä se vaikeus tulee, että pysytään siinä samassa tahdissa ja varsinkin kun on paljon väkeä. Että mutta se on se haaste ehkä sitten kuitenkin, mutta mehän sanottiinkin, että ei se ole nyt niin tarkkaa, että jos siitä rytmistä vähän poistuu tai menikö väärä jalka tai näin, niin ei se ole se, vaan pääasia ehkä oli tämä yhteisöllisyys täällä, että me yhdessä tehtiin tämä.
0: Näin Anu Ritjärvi ja meidän letkajenkkareporteri oli Peter Karlberg. Vähän epävarmalta kuulosti vielä, että tuliko se uusi maailmanennätys eli ei, mutta rajan ylittävää letkajenkkaennätys se kuitenkin tuli.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Jos kysyt, kyllä saat sen luva, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Luin sellaisesta, ihmiset tykkää. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot ja haistat sukat. Sä lähit menemään, jäin leukoja etsimään.

ihmiset. Oha pikku lauantai, yksin kaljoissa kämpillä taas. Vähän päissää sulle raapustan.

viesti ja tuhman kuvan. Vieläköhän sellaisesta tykkää? Jos kysyt, kyllä minäkin laitan kokottelun viestin, no uskallaan kohan. Ja kun painan lähetä, saan yhden.

kyllä saat sen luvan, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Kyllä vielä sellaisesta tykkään. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot.

ihmettä, koska mistä syystä ja miksi? Koska mistä syystä ja miksi? Syksyn syksyn, kun luulin, että sinä halusit olla yksin. Sitten aika teki, minkä aika tekee. Pistin kuvat sinusta kauas taakse talteen. Toivoin, että saisin ne löytää sieltä myöhemmin.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.